0: understood.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

greatest hit to the wisdom.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Împreună în Timișoara vom fi de acum până înspre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună pornim într-o altă săptămână în această zi a 4-a din mai din 2026. 4 grade în termometre la această oră, vor fi 26 astăzi, 29 mâine, 8 grade în zorii zilei de mâine. O echipă de cercetători de la Universitatea din Malta a reușit să ofere un răspuns la una dintre cele mai complexe întrebări din astronomie. Unde se află, de fapt, marginea Căii Lactee? Deși pare simplu la prima vedere, definirea limitei galaxiei este dificilă, deoarece densitatea stelelor și a gazelor scade treptat pe măsură ce ne îndepărtăm de centrul galactic. Potrivit unui studiu publicat în revista științifică Astronomy and Astrophysics, marginea Căii Lactee poate fi definită ca zona în care încetează formarea activă de stele. Cercetătorii au stabilit că această limită se află între 11,28 și 12,15 kiloparseci de centrul galaxiei, echivalentul a aproximativ 40.000 de ani lumină. Pentru a determina cu precizie marginea Căii Lactee, oamenii de știință au analizat vârsta peste 100.000 de stele gigant. Analiza a evidențiat o relație interesantă între vârsta stelelor și distanța acestora față de centrul galaxiei. Cercetătorii au identificat un model în formă de U, care arată că stelele din apropierea centrului sunt foarte vechi, apoi devin progresiv mai tinere către exterior, până la un anumit punct. După această limită, stelele încep să fie din nou mai vechi. Acest punct reprezintă, potrivit autorilor studiului, marginea Căii Lactee din perspectiva formării de stele. Descoperirea ajută astronomii să înțeleagă mai bine structura galaxiei noastre și să clasifice Calea Lactee drept o galaxie de tip 2, caracterizată printr-o scădere accentuată a densității stelare spre exterior.

Formația internațională Milano a câștigat duminică seara pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma din etapa 35-a. Pentru Chivu e primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2000.

2009 și 2010. Ca fotbalist, pentru Inter, titlul vine la 2 ani după precedentul. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 82 de puncte și nu mai poate fi depășită de echipa de pe locul secund, Napoli, care are 70. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână perfectă, audiție minunată în continuare tuturor.

0: la 8 vin știrile cu Iulian Casian. Până acolo, pe lângă Top Loader, ne vor delecta Andrea Bocelli și Georgia Robbie Williams, Eros Ramazzotti, Aha, Brian Adams, Whitney Houston, Lionel Richie și Shania Twain, Akon, Real McCoy, poate și Dire Straits cu Sultans of Swing.
1: Timișoara, 88,8 FM.

0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

0: împreună în Timișoara răsfăim presă
1: West
0: locală.
1: City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: 7:20 de minute. Ce performanță doi olimpici la fizică din Timiș vor reprezenta România în competițiile internaționale, informează Renașterea Bănățeană. În urma selecției desfășurate în perioada 27 aprilie 3 mai la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte din Prahova, s-au stabilit loturile de fizică ale României la seniori, care vor participa la cele trei olimpiade internaționale de profil din acest an și de anul viitor. Competiția a fost una extrem de riguroasă, 4 baraje de câte 5 ore fiecare, în care s-au confruntat componenții lotului rălcit al României, 20 de elevi din clasele 10, 11 și 12, la final trăgându-se linia după primii 10 clasați în ordinea punctajelor. Spre bucuria noastră, doi elevi din Timiș au reușit să se numere printre cei 10 olimpici care vor reprezenta România la Olimpiadele Internaționale din viitor apropiat. Rareș Muntean, elev în clasa 10 la Liceul Teoretic Ioan Jebelean din S. Nicolae Mare, a reușit să ocupe poziția 4 în clasamentul întocmit în urma barajelor, calificându-se în lotul de 5 olimpici români care va participa între 4 și 12 iulie în acest an la cea mai importantă competiție de fizică din lume la nivel liceal, Olimpiada Internațională de Fizică, ce se va desfășura în America de Sud, mai precis în orașul Bucaramanga din Columbia. De asemenea, grație clasării pe locul 4 în urma barajelor, Rareș va participa anul viitor și la Olimpiada Asiatică de Fizică din Thailanda, precum și la Olimpiada Europeană de Fizică, țară gazdă nefiind încă stabilită. La rândul său, Dragoș Popuță, elev în clasa 11 la Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, s-a situat pe locul 6 în clasamentul barajelor, el calificându-se astfel în loturile care vor reprezenta România anul viitor la Olimpiada Asiatică de Fizică și la Olimpiada Europeană de Fizică. Județul Timiș caută furnizor pentru zeci de biciclete, informează Debanat. Un număr total de 53 de biciclete vor fi cumpărate de către Consiliul Județean Timiș în perioada următoare. Licitația a fost lansată pe SEAP, finanțarea fiind asigurată în principal prin fonduri europene transfrontaliere. În cadrul proiectului se dorește furnizarea 3 tipuri de biciclete împărțite pe loturi. Primul lot include 30 de biciclete pentru adulți, mărimile S, M și L. Lotul 2 se referă la biciclete cu motor auxiliar e-bike. E vorba de 22 de bucăți, mărimile S, M și L. Ultimul lot include o singură bicicletă electrică de tip cargo e-cargo bike pentru transport mărfuri. Pentru biciclete va fi inclusă și furnizarea de căști și de sisteme antifurt. De asemenea, bicicletele vor fi dotate cu kituri de reparații, dotate cu geantă impermeabilă, pompă pentru anvelope și diferite scule. Bicicleta specială din lotul 3 va fi dotată cu o cutie de transport pentru 200 de kilograme. Valoarea totală a finanțării este de 280.359 de lei. Pentru primul lot, valoarea estimată este de 83.689 de lei. Lotul 2, 2.167.378 de lei. Iar lotul 3, 29.291 de lei. Achiziția este derulată în cadrul proiectului Ciclism pe traseul Cortine de Fier, Eurovelo 13 în Banat.

0: Cel mai lung tunel feroviar din lume prinde contur între Austria și Italia, informează Mediafax. Unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa prinde contur în inima Alpilor, acolo unde se construiește tunelul Brenner dintre Austria și Italia. Proiectul este considerat unul strategic pentru transportul feroviar continental și va conecta nordul și sudul Europei printr-o rută modernă și rapidă, scrie Euronews. Tunelul Brenner între Austria și Italia va avea o lungime totală de 64 de kilometri, devenind astfel cea mai lungă linie de cale ferată subterană din lume. Structura face parte din coridorul feroviar transeuropean care va facilita transportul de persoane și mărfuri între mai multe state europene. Utilaje gigantice sapă prin masivul muntos, construcția tunelului Brenner dintre Austria și Italia implică utilizarea unor utilaje uriașe capabile să fureze prin rocă dură și să creeze galerii subterane de mari dimensiuni. Aceste mașinării impresionante dezvoltă aproximativ 6.000 de cai putere și pot atinge aproape 20 de metri înălțime, având sute de metri lungime. Rolul lor este esențial pentru avansarea lucrărilor într-un teren dificil aflat sub masivul alpin. Tunelul Brenner dintre Austria și Italia e considerat un punct central al infrastructurii feroviare europene. Odată finalizat, acesta va reduce timpul de transport între regiunile nordice și sudice ale continentului și va contribui și la diminuarea amprentei de carbon. Totodată e privit ca o investiție strategică pentru dezvoltarea economică a regiunilor traversate. Legătura feroviară rapidă va facilita schimburile comerciale și mobilitatea între statele europene și va contribui la diminuarea traficului rutier prin Alpi. Reguli noi la consumul de alcool în Mallorca și Ibița. Turiștii nu mai au voie să consume alcool pe străzi, iar numărul de băuturi la all inclusive e limitat la 6 pe zi, informează G4 Media. Turiștii care se îndreaptă spre insulele Baleare riscă să primească amenzi mari, întrucât autoritățile spaniole au decis să ia măsuri împotriva petrecărăților și a petrecerilor excesive odată cu începerea sezonului de vacanță. Peste 3,5 milioane de britanici au vizitat insulele Baleare, Mallorca, Ibița, Menorca și Formentera anul trecut, plecând în căutarea vitaminei D și a berii la prețuri mai mici. Cu toate acestea, pe fondul creșterii numărului de turiști indisciplinați și al petrecerilor lor alimentate de alcool, localnicii au început să organizeze demonstrații împotriva turismului, cerând măsuri împotriva comportamentului turbulent, a creșterii vertiginoase a prețurilor la închiriere și a aglomerării plajelor din ultimii ani. Ca răspuns, autoritățile spaniole au luat măsuri severe împotriva turiștilor și a consumului excesiv de alcool, în special în zonele Magaluf și San Antonio. Conform decretului privind turismul responsabil din 2024, consumul de alcool pe stradă este acum ilegal. Încălcarea acestor reguli va atrage după sine aplicarea unor amenzi considerabile pentru turiști, cuprins între 500 și 3.000 de euro în funcție de gravitatea încălcării. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cel mai mult față de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5.14.17, e un nou maxim istoric. Dolarul american valorează 4.39.65, o liră sterlină 5.93.70 și un franc elvețian 5.58.21.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 4 mai, în România este ziua națională a inimii. Acum 471 de ani, în 1555, apărea prima ediție a profețiilor lui Michael Nostradamus, cu primele 353 de versete. În 1675, regele Charles al II-lea al Angliei ordonă construirea observatorului regal din Greenwich. Cu 212 ani în urmă, în 1814, Napoleon I este exilat pentru 100 de zile pe insula Elba. 90 de ani mai târziu, în 1904, începea construcția canalului Panama, chiar în ziua în care, în 1904, inginerul James Royce și Sir Charles Stuart Rolls au pus bazele companiei Rolls-Royce, producătoare de mașini de excelență. Din 1998, numele de marcă Rolls-Royce a fost achiziționat de către BMW. Și tot în 4 mai 1904 s-a înființat echipa germană de fotbal Schalke 04. În 1930, poliția britanică îl arestează pe Mahatma Gandhi. Acum 97 de ani, în 1929, venea pe lume Audrey Hepburn, actriță anglo-olandeză, stinsă în 93. În 32, celebrul gangster Al Capone e transferat în închisoarea federală din Atlanta, Georgia, pentru a-și spăși pedeapsa cu închisoare de 11 ani pentru evaziune fiscală. În 49, avionul în care se afla echipa italiană de fotbal Torino, care se întorcea de la Lisabona, s-a lovit de zidurile unei biserici la Superga. Nu exista supraviețuitori. În acea vreme, Torino era cea mai bună echipă din Italia. Fotbalistul, antrenor și politician român Anghel Iordănescu venea pe lume acum 76 de ani. În 53, Ernest Hemingway câștiga premiul Pulitzer pentru Bătrânul și Maria. În 55, venea pe lume Mihaela Runceanu, solistă română de muzică ușoară stinsă în 89. Și tot în 55, acum 71 de ani, se stingea George Enescu, compozitor, violonist, pianist și dirijor român. În 59 avea loc prima ceremonie a premiilor

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: În luna martie o sărbătorim pe mama, cu emoție și recunoștință pentru tot ce ne-a învățat. Iar dacă astăzi ești și tu mamă, știi cât de important este să lași ceva valoros mai departe. Un diamant natural devine cu adevărat prețios atunci când are o poveste. La Sabrini celebrăm mamele și legăturile care strălucesc peste generații. Sabrini Exclusive Diamonds.

Din știrile la 8 cu Iulian Casian, până acolo Lionel Richie și Shania Twain cu Endless Love, Real McCoy cu Another Night, Aiken Don't Matter în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până spre prânz. Bună dimineața, Timișoara! Cea mai mare frescă medievală din Transilvania și tezaur de 3500 de ani în satul cu 6 biserici.

0: Ministerul Culturii deschide o nouă sesiune de finanțare pentru sectorul editorial. Începând de sâmbătă, editorile, redacțiile culturale și alte entități juridice pot depune proiecte pentru obținerea de fonduri destinate cărților, revistelor și publicațiilor culturale. Sprijinul financiar este acordat în cadrul celei de-a treia sesiuni din 2026 Administrației Fondului Cultural Național și vizează exclusiv proiectele tipărite. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să respecte anumite condiții, printre care o contribuție proprie de minimum 10% și un tiraj minim stabilit. Noul roman dansează când îți vine să plângi și scris de Camelia Cavadia a apărut la Editura 3 și propune ca temă una dintre cele mai puternice forme de apropiere dintre oameni, prietenia. Cartea urmărește destinul a trei femei unite de o relație începută în adolescență și consolidată de-a lungul anilor, până la punctul în care prietenia nu mai este doar o legătură dintre ele, ci însăși structura existenței lor. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

împreună în Timișoara în cea de-a doua ora întâlnirii de astăzi. Ne vom bucura de Dire Straits, Queen cu Kind of Magic, Beyoncé, Soul Asylum, Celine Dion, Love Me Back to Life, Kylie Minogue, The Locomotion, More Chiba, Donna Lewis, Smokey, Living Next Door to Alice, Leon Rimes. Bună dimineața, Timișoara, împreună vom fi până spre prânz. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă, o săptămână minunată tuturor. 7 grade în termometre la această oră, 26 astăzi, 29 mâine, cu 8 grade mâine în zori. Artista colombiană Shakira captiva Rio de Janeiro sâmbătă cu un mega concert gratuit pe plaja Copacabana, ceea ce a transformat-o în prima cântăreață latino care face istorie pe nisipurile legendare ale orașului brazilian, cu cel mai mare spectacol din întreaga sa carieră, transmite agenția spaniolă EFE. Și asta mai ales pentru că Brazilia, gigantul sofon, s-a simțit întotdeauna diferită de vecinii săi hispanofoni, ajungând chiar să se întrebe dacă este cu adevărat latino, notează agenția France Press. Istoric refractară la muzica străină, în special a cea vecinilor săi vorbitori de limbă spaniolă, Brazilia se deschide totuși treptat către muzica pop latino pe care dansează cum întreaga planetă. Cântăreața colombiană a atras 2 milioane de fani, potrivit primăriei orașului Rio, care au cântat cu toții timp de 2 ore pe un repertoriu plin de hituri care au încântat mai multe generații în ultimii 30 de ani. Shakira a dedicat concertul femeilor, sublinind puterea și rezistența lor, amintindu-le că, deși pot părea vulnerabile, singure, împreună suntem invincibile. Pies Descalzos, La Tortura, Hips Don't Lie și Ojos Así, plus alte câteva melodii de pe cel mai recent album al său, care a adus un al 4-lea premiu Grammy, au făcut parte din repertoriul artistei.

rețele electrice, Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara. Pe strada Simas, numărul 1, la Automovio Technologies Intercolor Cruiseros Tehnolub. Moșnița Veche, zona de pe drumul boilor lângă centurul după canal, în Uliuc, zona centrală și zona spre Unip, în Giroc, pe străzile Jupiter, Marte, Rachetei, Cometei, Satelitului Venus, Neptun, Platanilor. Și între 8:30 și 16:30, total,

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținător plantar personalizat, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii firmelor de transport rutier nu vor mai putea fi obligați să încarce sau să descarce marfa, potrivit unui proiect legislativ recent. Inițiativa vizează conducătorii auto care efectuează transport contra cost cu vehicule de mare tonaj și stabilește că responsabilitatea acestor operațiuni revine beneficiarilor, furnizorilor sau intermediarilor. Dacă regula va fi încălcată, amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei în funcție de situație. Există totuși excepții. Șoferii pot participa la descărcare doar în cazul transporturilor specializate, atunci când acest lucru este justificat și prevăzut în contractul de muncă. Proiectul urmărește să prevină abuzurile, să protejeze sănătatea șoferilor și să îmbunătățească siguranța rutieră. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Parlament și promulgat de președinte. Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat mai multe restricții de circulație începând de astăzi în vederea realizării unor lucrări la branșamentele de gaz și rețelele de apă. Între 4 mai și 12 iunie, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Cernăuți și Busuioc pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale în cadrul proiectului rețelei edilitare, înlocuire conducte și branșamente gaze naturale cu presiune redusă prin pozare subterană. Pentru același tip de intervenții, circulația va fi restricționată de pe 7 mai, pe 30 mai, pe Vlădeasa și pe strada intrarea Martirii Ianoș-Paris, precum și în perioada 11 mai, 10 iulie, pe strada Sfântul Nicolae. De asemenea, Comisia de Circulație a vizat restricționarea traficului de astăzi până pe 18 mai pe străzile Marșal Constantin Prezan și Venus pentru lucrări de aducere a capacilor de cămină la nivelul drumului. Astăzi și mâine, între 8-18, prima bandă de circulație va fi restricționată pe Constantin Brâncovianu la 112-114 pentru lucrări la o grădiniță. Totodată, de pe 6 mai până pe 29 mai, traficul rutier va fi restricționat pe Alexandru Dobescu, precum și pe Bulevardul Constantin Brâncovianu și Strada Corbului, pentru lucrări la rețeaua de distribuție a apei potabile în cadrul obiectivului sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Timișoara. Mașina electrică Hyundai, de care Europa ar putea să o invidieze, IONIQ 5 promite peste 600 de kilometri de autonomie. Hyundai a prezentat la Auto China în 2026 una dintre cele mai interesante electrice ale sale din ultimii ani, dar nu pentru Europa, cel puțin deocamdată. Noul IONIQ 5 e un liftback electric cu design spectaculos, autonomie anunțată de peste 600 de kilometri în ciclu chinezesc, CLTC, platformă de 800 de volți și baterii furnizate de cea Tele.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pe 4 mai în 56, acum 70 de ani, Jim Vincent înregistra clasica Bebop Palula în studiourile Owen Bradley din Nashville, Tennessee. Piesa avea să devină hit de top 20 pe ambele țărmuri ale Atlanticului în acel an. Vincent a spus că a scris versurile cântecului după ce a fost inspirat de o bandă de desene animate numită Little Lulu. În 61, Marcells dominau topul din insulă cu piesa scrisă de Rodgerson Hart. Încă din anii 30, Blue Moon e singurul lor hit de number one în insulă. Într-o zi ca asta, în 1967, The Young Rascals începea 4 săptămâni de dominație în Billboard cu acest grooving. Atlantic Records, prin capul de tuticapii de acolo, Jerry Wexler, a vrut să lanseze piesa, dar DJ-ul american, Murray DeKay, a auzit piesa și a încurajat casa de discuri Atlantic să o lanseze. În acea zi, în 1967, într-o zi ca asta, Jimi Hendrix Experience apărea în show-ul televiziunii britanice Top of the Pops cântând Purple Haze. În timpul sesiunii de după amiază, când și-au făcut check-in-ul de sunet și repetiția ultimă, Mick Jagger a fost și el prezent în studio pentru a-l vedea pe Jimi Hendrix. În 68, Mary Hopkin a câștigat faza preliminară la emisiunea de talente Opportunity Knox de la ITV. Mai apoi a semnat cu casa de discuri a Beatles-ilor, Apple Records. Paul McCartney a produs single-ul de number one în insulă, Those Were The Days, care a fost hit de locul 2 și la americani. Hopkin mai apoi s-a căsătorit cu celebrul producător american Tony Visconti, care a lucrat cu Moody Blues, T-Rex, cu ea, cu Thin Lizzy, Kraft McTagg, Sparks, Gentle Giant, Semi Precious Weapons și Boomtown Rats. În 73, Led Zeppelin porneau într-un turneu nord-american care a fost prezentat drept cel mai mare și mai profitabil turneu rock and roll din istoria Statelor Unite. Grupul a încasat peste 4 milioane de dolari din aceste concerte, la valoarea banilor de atunci. Zburând între concerte în Starship, un avion de pasager Boeing 720, dotat cu bar, duș și televizor și video într-un salon de 9 metri și un dormitor decorat cu blană albă. În 74, ABBA dominau insula cu Waterloo. Era primul din cele 9 hituri de number one ale suedezilor acolo. A fost piesa care a câștigat pentru Suedia concursul Eurovision din acel an. Inițial piesa s-a chemat Honey Pie. În 74, Grand Funk Railroad începea 2 săptămâni de dominație în Billboard cu versiunea lor la Little Hiva și al ei hit The Locomotion. Era doar a doua oară când o versiune cover devenea number one pe lângă original. Mai apoi, în 87, Kylie Minogue ducea piesa pe 2 în insulă, pe 3 în state, dar unul la antipozi, unul în Eurochart, unul în Irlanda, unul în Africa de Sud. Mai apoi Atomic Kitten a înregistrat un cover al piesei pentru soundtrack-ul filmului din 2000, Thomas and the Magic Railroad. Alte informații muzicale revenim în prima jumătate orei viitoare, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața!

0: Luna martie o sărbătorim pe mama, cu emoție și recunoștință pentru tot ce ne-a învățat. Iar dacă astăzi ești și tu mamă, știi cât de important este să lași ceva valoros mai departe. Un diamant natural devine cu adevărat prețios atunci când are o poveste. La Sabrini celebrăm mamele și legăturile care strălucesc peste generații. Sabrini, exclusiv Diamonds.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: Bărbatul orbit de steag e o sculptură instalată de Banksy în mijlocul Londrei. O nouă lucrare realizată de Banksy a apărut în centrul Londrei. Artistul a publicat un video pe pagina sa de Instagram în care arată cum a instalat sculptura în mijlocul nopții. E vorba despre statuia unui bărbat pornit într-un marș, al cărui chip e acoperit de un steag. O imagine sugestivă despre vremurile pe care le trăim, în care ultranaționalismul s-a răspândit în ultimii ani în întreaga lume, iar sub pretextul patriotismului și prin fenomenul fake news, mase de oameni au devenit atât de manipulate cât nu mai pot vedea realitatea. Sculptura a fost instalată în piața Waterloo din zona Westminster, în apropierea statuii Winston Churchill, a lui Edward al VII-lea și a lui Florence Nightingale. Informează The Guardian.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: I love you always, forever. Living next door to Alice până la jumătatea întâlnirii de astăzi cu The Story și Liam Rimes în rămân cea de-a doua. Până dimineața, Timișoara.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă pe mai departe tuturor. În ciuda unui nivel al datoriei publice de sub 60% din PIB, România are costuri duble cu finanțarea ei în comparație cu Grecia, unde nivelul datoriei publice este de 156% din PIB, potrivit datelor Comisiei Europene, prognoza de primăvară. Dobânda la titlurile pe 10 ani a României a urcat pe fondul tensiunilor politice la 7,38%, după ce a testat și nivelul de 7,4%, în timp ce Grecia plătește 3,82%. Bulgaria are costuri de finanțare de 4,34%. Kimi Antonelli câștigă marele premiu de la Miami, stabilind un record istoric în Formula 1. Pilotul echipei Mercedes a câștigat duminică marele premiu de la Miami, reușind să reziste provocărilor din partea campionului mondial în exercițiu, Lando Norris, de la McLaren, care a terminat pe locul secund. Pe podium s-a mai aflat și colegul lui Norris, Oscar Piastri. Această victorie a treia consecutivă pentru Antonelli extinde avansul în clasamentul campionatului mondial de Formula 1. Totodată această victorie aduce și un record absolut în Formula 1, fiind singurul pilot care obține primele sale trei victorii, plecând în fiecare dintre aceștia din pole position. Kimi Antonelli a început cursa din pole position, dar a fost depășit imediat de Charles Leclerc. Startul haotic a inclus un incident în care mașina lui Max Verstappen a efectuat o rotație de 360 de grade, iar alpinului Pierre Gasly s-a răsturnat. După câteva ture cu mașina de siguranță, liderii au plecat la boxe, iar Antonelli a recâștigat conducerea pe care a menținut-o până la final.

Socotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. Astăzi, până la orele 15, în Timișoara, pe strada Mureș și Ion Creangă și pe calea Urseni, dar și în Săcălaz, Moșnița, Nouă, Bazoșu, Nou și în Fibiș. Întreruperi de furnizare a apei până la orele 14 în Căpăt. Se execută lucrări de investiție la forajul din localitate. Datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție, se întrerupe furnizarea apei până la orele 15 în Remetia, în Pădureni, în Șemlacu Mare, în Ceacova, până la orele 16 în Bodo, în Ohaba Lungă, iar presiune scăzută până la orele 14 datorită lucrărilor de mentenanță la forajul din localitate va fi la Ohaba Forgaci. Presiune scăzută și în Dubești până la orele 14, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Red Hot Chili Peppers, Everything But A Girl, ABBA, Electric Light Orchestra, Jordan Sparks și Chris Brown, Mariah Carey și Boyz II Men, Nick Jonas cu Tove Lo, Boney M cu Matt Becker, Goran Karan, Pat the Benton, Trini Lopez, Besame Muciu ne vor însoți spre știrilor ei 10, prezentate de Iulian Casian.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 4 mai 78, Night Fever cu Bee Gees dominau topul din insulă. Era al treilea hit de number one și tema din filmul Saturday Night Fever. Piesa a fost number one timp de peste două luni și în Statele Unite. Pe 4 mai 85, Phil Nelson lansa domina topul britanic Move Closer, singurul ei hit britanic. Americanca din categoria One Hit Wonder scrisese balada în 84. A fost o îndepărtare completă de tipul de muzică pe care i-au înregistrat până atunci, din genurile dance și disco, luând decizia de a scrie propriul disc pentru că, spunea ea, nu prea multă muzică ne lasă să dansăm îmbrățișați. Versurile din Move Closer s-au bazat pe o poveste de dragoste de lungă durată pe care a avut-o cu un bărbat mult mai tânăr din Philadelphia, care se lupta să-și înceapă propria afacere cu computere și cu care a trăit împreună câțiva ani, crescând cei doi copii ai ei, Mark și Kenya, dintr-o relație anterioară. Nelson a murit în ianuarie 98, la vârsta de 47 de ani, din cauza cancerului de sân în Los Angeles, California. Fiul ei, Mark Nelson, e cofondator al trupei Boyz II Men. În 87, bluesmanul american, cântărețul de muzicuță Paul Butterfield din Paul Butterfield's Blues Band se stingea în casa lui din North Hollywood, California, la doar 44 de ani în urma unor probleme cardiace cauzate de consum de droguri. A devenit faimos cântând la Summer of Love, la Monterey Pop Festival și la Woodstock. În 89, Stevie Ray Vaughan pornea în ceea ce avea să fie ultimul său turneu la Teatrul Orfeu din Vancouver, în Columbia Britanică. Chitaristul avea să piară într-un accident de elicopter pe 27 august în 99, după un concert la Alpine Valley Music Theatre în Wisconsin, după ce a cântat 107 din cele 110 concerte planificate. În 91, Sherkot scotea primul ei hit single de number one în insulă, The Shup Shup Song, din filmul Mermaids. Piesa a fost hit pentru Betty Everett în 64 și a dat lui Cher primul hit de number one în insulă de la acela I Got You Babe din 1965. În 96, Alanis Morissette începea 6 săptămâni de dominație în topul britanic cu Jagged Little Pill. Albumul a produs 6 single-uri de succes, You Ought to Know, Irony, You'll Learn, Hand in My Pocket și Head Over Feet. În urmă cu 30 de ani, pe 4 mai 96, George Michael obținea al 7-lea soul single de number one în Marea Britanie ca artist solo, când Fast Love începea o dominație de 3 săptămâni în fruntea clasamentului. E cel de-al 2-lea din cele 6 single-uri lansate de pe albumul de revenire a lui George, Older. În 2008, cel mai recent album al Madonnei, Hard Candy, se instala direct number one în topul britanic, dăruindu-i o dublă dominație în topuri Madonnei, pentru că piesa ei Four Minutes cu Justin Timberlake începea a 3-a săptămână de dominație în fruntea topului din insulă. Hard Candy a fost cel de-al 10-lea album de number one al Madonnei în insulă. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversații.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
6: În luna martie o sărbătorim pe mama, cu emoție și recunoștință pentru tot ce ne-a învățat. Iar dacă astăzi ești și tu mamă, știi cât de important este să lași ceva valoros mai departe. Un diamant natural devine cu adevărat prețios atunci când are o poveste. La Sabrini celebrăm mamele și legăturile care strălucesc peste generații. Sabrini, exclusiv Diamonds.
5: West City Radio. Timișoara 88,8

În ultima lor săptămână de școală, studenții din anul 3 ai programului de comunicare și relații publice de la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara au susținut prezentările finale ale proiectelor pentru o campanie de comunicare menite să educe publicul instituțiilor culturale din Timișoara în sensul comportamentelor dezirabile la evenimentele desfășurate la Teatrul Național, o operă filarmonică, respectiv la Teatrul de Păpuși. Titlul generic, public educat, spectacol respectat, informează Banatul azi. Tema a pornit de la rezultatele cercetării comportamentelor publicului în sălile de spectacol, inițiată de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara printr-un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și ale cărui rezultate au fost prezentate la începutul acestui an. Potrivit studiului, peste 43% dintre spectatori apreciază că în ultima vreme comportamentul din sălile de spectacol s-a deteriorat. Peste 64% dintre respondenți apreciind că experiența culturală depinde nu doar de calitatea spectacolului, ci și de disponibilitatea audienței de a respecta actul artistic, prin sosirea la timp, renunțarea la utilizarea telefonului mobil pe perioada reprezentației, amânarea gustărilor până la antract sau chiar până la încheierea spectacolului. Organizați în câte 4 grupe, pentru fiecare tip de instituție de spectacol, studenții au parcurs întreg procesul unui proiect de relații publice real, de la analiza publicului țintă și construirea mesajului central, până la producerea materialelor vizuale, afișe, panouri, flyere și a conținutului pentru social media. Prezentările au luat forma unui pitch profesionist în care fiecare grupă și-a argumentat strategia și alegerile creative în fața unui juriu neobișnuit. Studenți de anul întâi ai Facultății de Științe ale Comunicării care au votat proiectele preferate. Formula a transformat o evaluare academică obișnuită într-un exercițiu autentic de comunicare în care a contat nu doar calitatea materialelor, ci și capacitatea de a convinge.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
6: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
5: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
7: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
8: This is the story of my baker.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio cu alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Ediția aniversară a proiectului Ora de Autoîngrijire, organizat de Asociația OncoHelp, Centrul de Oncologie OncoHelp, un program dedicat pacienților oncologici și familiilor acestora. Începând cu 5 mai, timp de 9 săptămâni, în fiecare marți, specialiștii OncoHelp vor susține întâlniri într-un format informal menit să-i ajute pe pacienți să înțeleagă mai bine boala, tratamentul și rolul lor în procesul de recuperare. Programul abordează teme importante precum sănătatea sânilor, sprijinul psihologic, îngrijirea paliativă și alimentația în timpul tratamentului oncologic, dar și mituri legate de radioterapie. Scopul acestor întâlniri este de a oferi informații clare și de a reda pacienților sentimentul de control asupra propriului parcurs terapeutic. Prima sesiune are loc marți, 5 mai, de la ora 10. Participarea se face pe bază de înscriere telefonic sau prin e-mail. Programul Team MedFest, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș și mai mulți parteneri locali, organizează evenimentul Music is my Medicine. Acesta va avea loc joi 21 mai de la ora 7 seara la Casa Tineretului din Timișoara, reunind pe scenă studenți mediciniști, profesori și medici pasionați de muzică. În cadrul concertului vor evolua diverse trupe. Evenimentul își propune să promoveze muzica în mediul universitar și să ofere publicului o seară relaxantă în care muzica devine o adevărată formă de terapie. Primăria Timișoara a deschis un nou teren de basket pe malul Begăi, în apropiere de baza CSS Bega. Terenul cu o suprafață de 3600 de metri pătrați a fost redat comunității după ce an la rând a fost ocupat ilegal și este acum accesibil gratuit pentru toți cei care vor să facă sport. Primarul Dominic Fris a declarat că administrația locală va continua amenajarea de spații sportive în oraș, atât pe malul Begăi, cât și în cartiere. Patru produse tradiționale din Banat vor reprezenta regiunea

0: din România în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează conferința Antreprenoriatul Feminin, Consolidarea Relațiilor Internaționale, dedicată susținerii și dezvoltării mediului de afaceri feminin. Evenimentul va avea loc în 8 mai de la ora 15 în sala Europa din cadrul Centrului Regional de Afaceri din Timișoara. Conferința își propune să creeze un cadru de dialog privind oportunitățile de internaționalizare a afacerilor și consolidarea relațiilor economice externe. Participarea este gratuită pe bază de înscriere online. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara până la 11 cu Trini Lopez, Coldplay și Beyoncé, Blue Ace of Base. Santa Barbara cu Charlie, Michael Jackson cu Paul McCartney, Westlife, Bon Jovi cu Always, Josie's Control. Chiar și Don't Go cu Yazoo. Sunt Stelian Grigorescu, o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor, bună dimineața, Timișoara!

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: West City Radio. Timișoara 88,

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara continuă lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale prin Societatea Drumuri Municipale. Pe Bulevardul Liviu Rebreanu a fost finalizat tronsonul dintre AM și Bulevardul Sudului, iar lucrările continuă pe strada Arieș. În același timp, reparațiile de pe strada Lacului sunt aproape de finalizare. Municipalitatea are în plan intervenții și pe alte artere, printre care Calea Torontalului, Eternității și Martirii de la Fântâna Albă. Totodată, PMT anunță restricții de trafic până la finalul lunii iunie pe străzile Transilvania și Vulturilor pentru desfășurarea lucrărilor. Circulația tramvaielor din Timișoara va suferi modificări temporare de pe 1 mai până pe 1 august din cauza lucrărilor din Piața Traian. Societatea de Transport Public anunță devieri pentru liniile 1, 2, 4 și 5, care vor circula pe trasee alternative cu redirecționări prin zone precum Piața Libertății, Piața 700 și Gara de Est. Liniile 6A și 6B rămân suspendate pe toată durata lucrărilor. În schimb, tramvaiele 7, 8 și 9 vor circula fără modificări, iar autobuzul 23 își păstrează traseul actual. Călătorii sunt sfătuiți să verifice noile rute și să-și planifice din timp deplasările. Duster și Big Star, diferența de cost real în fața rivalilor, cheltuielile pe 5 ani pentru SUV-uri. Prețul de achiziție e doar cel mai vizibil cost al unui automobil pe parcursul vieții acestuia, dar celelalte cheltuieli, începând cu prețul de revânzare, asigurările, revizii și mai ales combustibilul, afectează în cele din urmă costul total de utilizare a unei mașini din ziua achiziției și până în ziua revânzării. E calculat acum cât costă folosirea unui SUV timp de 5 ani pe o distanță totală de 75.000 de kilometri, defalcat pe segmente pentru a diferenția fiecare categorie. În urma acestor date analizate, Dacia a câștigat categorii fiecare dintre cele trei categorii în care are oferte de SUV-uri, iar succesul e cu atât mai mare cu cât nu doar prețurile de achiziție au fost luate în calcul, ci și consumul și celelalte consumabile. Automobilul cu cele mai reduse costuri de utilizare calculate de ADAC e în acest moment Dacia Spring, care e numărul 1 în segmentul SUV-urilor A și B. Mașina vândută de Dacia în versiunea 70 Essential are un preț de achiziție de 16.900 de euro, un cost mediu lunar calculat de 433 de euro și un cost de kilometru de 34,7 cenți. Versiunea asigură un consum de 12,7 kWh pe 100 de kilometri. Calculul a avut la bază o valoare de 198 de euro amortizare, echivalent unui preț de revânzare la 11.880 de euro, costurile de exploatare lunare de 90 de euro și cheltuielile de servici de 44 de euro lunar. Alte costuri fixe, care cuprind taxe și impozite, au fost echivalate cu 99 de euro lunar. Nicio altă mașină din cele analizate de ADAC nu s-a putut apropia de aceste valori, cu excepția unui alt model Dacia, care nici măcar nu e electric, Big Star. Dar până la segmentul mediu ajungem la SUV-urile compacte sau medii inferioare, cum le numește Clubul German. Aici lideră Dacia Duster cu un cost lunar mediu de 494 de euro, format din 174 de euro amortizare, 77 de euro service, 119 euro alte costuri de utilizare și 123 de euro costuri fixe. Porsche a făcut SUV-ul electric care pare imposibil, 1139 de cai putere, ajunge la 100 de km pe oră în 2,4 secunde și are abilități off-road. Porsche continuă să împingă ideea de SUV electric într-o zonă care până nu de mult părea aproape absurdă. Noul Cayenne Coupé electric promite cifre de supercar, capacitate de tractare serioasă, tehnologie de încărcare rapidă și chiar abilități off-road, toate într-o carosorie de SUV coupé. E genul de mașină care pare construită pentru a răspunde unei simple întrebări. Cât de departe poate merge un SUV electric de lux înainte să devină în același timp mașină de familie, supercar și utilaj de aventură? Noul model se alătură versiunilor Cayenne Coupé cu motor electric și termic și hibrid, dar vine cu o personalitate tehnică mult mai agresivă. Gama include trei variante, coupé electric, Cayenne S coupé electric și Cayenne Turbo coupé electric. Toate folosesc o arhitectură de 800 de volți și suspensie pneumatică adaptivă, dar versiunea de vârf e cea care atrage toate privirile. Turbo coupé electric ajunge la 1139 de cai putere, cifra de accelerație la fel de spectaculoasă, de la 0 la 100 de km pe oră în 2,4 secunde, transpusă în zona europeană, accelerează de la 0 la 100 de km pe oră la nivel de super, de hipercar, pentru o mașină care rămâne totuși un SUV mare, scump și capabil să transporte oameni, bagaje și chiar să tracteze. Viteza maximă anunțată, aproximativ 261 de km pe oră.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Pe 4 mai în 42 venea pe lume Nicholas Ashford din Ashford and Simpsons. Împreună în 79 cu Find the Cure a intrat în top 40 în Billboard. Cu Solid s-au dus pe 3 în UK în 85. A scris hituri precum Ain't No Mountain High Enough, You're All I Need to Get By, Reach Out sau Touch Somebody's Hand. S-a stins în august în 2011 pe cancer de gât la New York. În 42, în aceea zi cu el, venea pe lume tobarul din The Trucks, Ronnie Bond. Wealthy o dominat topul Billboard în 66, s-a dus pe 2 în insulă. În același an, s-a stins pe 13 noiembrie 92. George Wadenius, liderul de chitară din Blood, Sweat and Tears, face 81 de ani. 77 de ani pentru scoțianul chitaristul Zal Clemmingson din Sensational Alex Harvey Band. 75 de ani pentru cel mai mare dintre frații Jackson, al doilea copil al familiei, Jackie Jackson. De vârstă cu Mick Mars, pe numele lui adevărat Bob Dylan, membru fondator din Mötley Crüe, chitaristul trupei. 67 de ani pentru Randy Travis. 65 de ani pentru Jay Aston din Bucks Fizz. 56 de ani pentru Greg Alexander, solist-compozitor american din New Radicals. Mike Dirnt, un alt basist american din Green Day, face 54 de ani. Lance Bass din NSYNC împlinește 46.

0: Continuarea filmului, Diavolul se îmbracă de la Prada, lansată la 20 de ani după original, a avut un debut impresionant, generat 77 de milioane de dolari în Statele Unite și în Canada și 156,6 milioane de dolari pe plan internațional. Filmul, care a fost deschis în 4.150 de locații, a fost vizionat în principal de femei, 76% din public. Criticii au avut păreri mixte, dar majoritatea spectatorilor au declarat că ar recomanda filmul. Cu un buget de producție de 100 de milioane, sequelul îi reunește pe Anne Hathaway și Meryl Streep, continuă povestea din revista fictivă Runway. De asemenea, filmul a beneficiat de o campanie de promovare globală cu apariția ale actorilor în orașe precum Tokyo și New York. Zoe West, Yazoo și Sheryl Crow cu Sting ne vor conduce pe finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență, împreună în Timișoara, de la 7. La revedere!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
5: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

The Pretenders, Don't Get Me Wrong, din 1986, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână și cu mult soare. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Cyndi Lauper, Bruno Mars și Enrique Iglesias, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Bruno Mars cu Grenade din 2010 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm despre un rezultat excepțional pentru România la campionatul mondial de robotică First Tech Challenge desfășurat între 29 aprilie și 2 mai la Houston în Statele Unite, unde echipele din lotul național au reușit o performanță rar întâlnită, au ocupat primele 4 locuri în clasamentul final. Titlul mondial a fost câștigat de Velocity Robotics Team de la Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, care s-a impus în finală în fața echipei Heart of Robots de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău. Pe locul al treilea s-a clasat Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București, iar pe locul 4 AI Citizens de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani. Echipa timișoreană CSH de la Colegiul Național Carmen Silva din Timișoara, susținută de Universitatea de Vest, s-a clasat pe locul 1 la premiul Design. Antrenamentul celor 8 echipe din lotul național a avut loc în cadrul Let's Bootcamp to the Worlds la Universitatea de Vest din Timișoara.

0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparații pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

patru produse care poartă amprenta autenticității bănățene vor reprezenta Banatul la un concurs internațional dedicat gastronomiei, culturii și designului, organizat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism. Selecția regională din acest an a scos în evidență creativitatea, tradiția și pasiunea producătorilor locali, iar câștigătorii vor merge mai departe în competiția internațională programată în 19 mai în insula Creta. La categoria cadouri non-alimentare, Banatul va fi reprezentat de tacâmurile din lemn de frasin create de Lund Design, dar și de cuțitele cu arcuș pentru pâine semnate Kenosis Design, realizate din nuc românesc și oțel inoxidabil, produse care îmbină designul contemporan cu meșteșugul autentic. La categoria produse alimentare, juriul a ales vinul de mure și zmeură produs de Casa Despi și islerele bănățene de la Moara Maria, produse de care pun în valoare gusturile locale și reinterpretarea rafinată a rețetelor tradiționale. Preselecția a fost organizată de Visit Timiș împreună cu Consorțiul Banat, Regiune Gastronomică Europeană 2028, un proiect care își propune să promoveze patrimoniul culinar și identitatea culturală a regiunii pe plan european și internațional.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio, Timișoara 88,8.

Celine Dion, My Heart Will Go On, din 1997, pe frecvența West City Radio. Aproape 2 hectare de teren din zona Dâmbovița sunt transformate în spațiu verde lângă lacul Balaurul. Până în prezent, muncitorii au degajat și procesat peste 3500 de tone de deșeuri abandonate în zonă. Autoritățile estimează că mai sunt aproximativ 1500 de tone de deșeuri care trebuie eliminate, în timp ce alte 1500 de tone de pământ sortat vor fi păstrate și reutilizate pe amplasament în cadrul amenajării viitorului spațiu verde. Volumul de deșeuri descoperit în teren a fost mai mare decât estimările inițiale, însă investiția și efortul logistic sunt necesare pentru recuperarea unei suprafețe importante pentru comunitate. La finalul lucrărilor, locuitorii din cartierul Dâmbovița vor beneficia de o nouă zonă verde destinată relaxării, jocului și petrecerii timpului liber în aer curat, anunță municipalitatea.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: După un succes obținut la nivel național, trupa de teatru a Slăneștii revine în fața publicului timișorean cu spectacolul Alandalia, o adaptare după textul semnat de Zeno Daniel Șuștac, care pune sub lupă cu ironie fină și umor realitățile sistemului de învățământ. Descrisă chiar de autor drept un semnal de alarmă declanșat cu ironie fină și umor, piesa propune o reflecție asupra dezechilibrelor din educație și devine în același timp o pledoarie pentru schimbare. Regia artistică este semnată de Raul Nemeș, fost elev al Colegiului Național Ana Aslan din Timișoara, iar coordonarea trupei este asigurată de profesoara Cristina Mandaie, care de peste 12 ani sprijină activitățile artistice ale elevilor. La Teatrul Merlin, publicul va putea vedea pentru prima dată varianta integrală a spectacolului Alandalia într-o reprezentație cu intrare liberă.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Loves Divine de la Seal din 2003 am ascultat la 11 și 54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara continuă lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale prin Societatea Drumuri Municipale. Pe bulevardul Liviu Rebreanu a fost finalizat tronsonul dintre AM și bulevardul Sudului, iar lucrările continuă spre strada Arieș. În același timp, reparațiile de pe strada Lacului sunt aproape de finalizare. Municipalitatea are în plan intervenții și pe alte artere, printre care Calea Torontalului, Eternității și Martirii de la Fântâna Albă. Totodată, PMT anunță restricții de trafic până la finalul lunii iunie pe străzile Transilvania și Vulturilor pentru desfășurare lucrărilor. Festivalul filmului european revine la Timișoara cu o nouă ediție ce va aduce 3 zile de proiecții speciale la Cinema Studio între 8 și 10 mai. Evenimentul propune o selecție de filme europene contemporane care includ drame, documentare și comedii reunite într-un program dedicat diversității cinematografiei europene și dialogului intercultural. Festivalul este organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu instituții europene și locale și face parte dintr-un amplu circuit național de proiecții dedicate filmului european. Publicul din Timișoara este invitat să descopere producții premiate și povești din diferite colțuri ale Europei, într-unul dintre cele mai importante evenimente culturale de gen. Actorul Ion Rize a preluat începând de vineri 1 mai conducerea interimară a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, după ce Ada Hauswater a fost numită manager al Teatrului Național din București. Numirea vine în baza unei decizii a Ministerului Culturii și are ca obiectiv asigurarea continuității și stabilității instituției timișoarene. Ion Rize, actor al trupei și director general adjunct al teatrului de aproape 20 de ani, va coordona în regim interimar activitatea artistică și administrativă a instituției. Studenții din anul al treilea ai programului Comunicare și Relații Publice de la Universitatea Politehnică Timișoara au susținut prezentările finale ale unor campanii dedicate educării publicului din instituțiile culturale din Timișoara. Sub titlul Public Educat, Spectacol Respectat, proiectele vizează promovarea unui comportament adecvat în sălile de spectacol, de la respectarea orei de începere până la evitarea utilizării telefonelor mobile în timpul reprezentațiilor. Campaniile au fost dezvoltate pornind de la o cercetare realizată de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, care arată că peste 40% dintre spectatori consideră că disciplina în sălile de spectacol s-a deteriorat. Proiectele au fost prezentate sub forma unor pitch-uri în fața unui juriu format din studenți, iar cele mai apreciate ar putea fi implementate în colaborare cu instituțiile culturale locale. Cristian Chivu a obținut primul său titlu de campion ca antrenor după ce echipa sa Inter Milan a câștigat matematic campionat

Kylie Minogue, All the Lovers din 2010, am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Pink Floyd, Jerry Halliwell și Natalie Imbruglia sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Jerry Halliwell cu Calling din 2001 la OECD Radio. So still the night and fly with me, I'm calling. Astăzi la West Exchange aflăm că Fondul Monetar Internațional a lansat un avertisment direct la adresa guvernelor europene, inclusiv a României. Subvențiile universale la energie și carburanți sunt o risipă de bani publici și riscă să destabilizeze economii deja fragile. Alfred Kammer, directorul Departamentului European al FMI, a spus explicit că guvernele din Uniunea Europeană nu par să fi învățat nimic din criza energetică din 2020. Și doi, când măsuri similare au costat enorm și au alimentat inflația. România se află pe lista statelor criticate după ce guvernul a redus acciza la motorină cu 30 de bani pe litru în aprilie, în încercarea de a amortiza șocul prețurilor. Fondul Monetar Internațional a revizuit drastic și prognoza de creștere economică pentru România în 2026, reducând-o la jumătate, la doar 0,7 puncte procentuale. Critica FMI are o logică simplă și dureroasă. Atunci când statul cheltuie bani pentru a reduce prețul la pompă pentru toată lumea, îi ajută inclusiv pe cei care și-ar permite să plătească mai mult. Acei bani ies din buget și nu mai sunt disponibili pentru spitale, drumuri sau ajutoare destinate celor cu adevărat vulnerabili. Consilierii Băncii Naționale a României au transmis același mesaj în termeni și mai duri. România plătește acum pentru dezastrul bugetar din anii anteriori și are un spațiu fiscal atât de redus încât nu și-ar fi permis nici măcar să reducă acciza dacă ar fi respectat regulile fiscale europene. Vestea ușor mai bună este că austeritatea a început să producă efecte. În primul trimestru din 2026, deficitul bugetar s-a redus la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 22 de miliarde de lei față de 44 de miliarde în trimestrul 1 al lui 2025.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
1: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Ora 12 și 26 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Comisia de circulație a avizat mai multe restricții de trafic începând de astăzi pentru desfășurarea unor lucrări edilitare, astfel până în 12 iunie circulația va fi restricționată pe străzile Cernăuți și Busuioc, iar în perioada 7-30 mai pe strada Vlădeasa și intrarea Martir Ianoș-Paris. De asemenea, până în 10 iulie lucrările vor afecta traficul pe strada Sfântul Nicolae. Alte restricții sunt anunțate până în 18 mai pe străzile Mareșal Constantin în Prezan și Venus, iar în zilele de 4 și 5 mai, între orele 8 și 18, prima bandă de circulație va fi închisă pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Totodată, până în 29 mai, se vor desfășura lucrări la rețeaua de apă pe strada Alexandru Odobescu, Bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Corbului. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să folosească rute alternative. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență noua Tu Cafe din 2007. Rămâneți și în continuare alături de mine la pas prin Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Tina Turner, Golden Eye din 95 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă în vestul țării, cu temperaturi specifice unei zile de primăvară târzie și cu mult soare pe parcursul zilei. Cerul este mai mult senin, cu unele înnorări trecătoare la munte, iar vântul suflă în general slab. Temperaturile maxime se situează între 21 și 26 de grade, iar cele minime vor coborî până la 2-3 grade în depresiuni, în timp ce în zonele deluroase din Crișana se vor înregistra 13 până la 14 grade Celsius. Mâine însă vremea va deveni și mai caldă pentru această perioadă a anului, cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții sunt posibile înnorări temporare în vestul regiunii, unde izolat pot apărea averse și descărcări electrice. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 24 și 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor varia între 4-5 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează deja 22 de grade Celsius.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Pe cei de la Eagle Eye Cherry i-am ascultat cu Falling in Love Again din 1997 la 13 și 2 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, David Guetta cu Sia, Marc Anthony și Bad Boys Blue sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Bad Boys Blue, Hungry for Love din 99 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas vorbim despre o schimbare importantă la vârful uneia dintre cele mai prestigioase instituții culturale din vestul țării. Începând de vineri 1 mai, actorul Ion Rizea a preluat interimar conducerea Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, în urma numirii Adei Hausvater la conducerea Teatrului Național din București. Decizia Ministerului Culturii vine în contextul în care Ion Rizea e considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului manager și un garant al continuității proiectelor care au consolidat imaginea naționalului timișorean în ultimele două decenii. Cu experiență de aproape 30 de ani pe scena teatrului și două decenii în funcția de director general adjunct, Ion Rizea spune că își asumă noul rol cu responsabilitate și cu obiectivul clar de a păstra standardele care au definit instituția.
1: Una este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Festivalul Filmului European revine la Timișoara cu o serie de proiecții speciale dedicate cinematografiei europene contemporane. Evenimentul, care marchează 30 de ani de existență, aduce în fața publicului o selecție de 7 filme europene, de la drame și documentare până la comedii semnate de regizori din Germania, Bulgaria, Cehia și Austria. Devenit unul dintre cele mai importante proiecte culturale de profil din România, Festivalul Filmului European își propune și în acest an să aducă în prim plan diversitatea artistică, libertatea de expresie și dialogul intercultural prin film. La Cinema Studio, publicul va putea urmări timp de 3 zile 7 producții europene care explorează teme actuale și povești puternice într-un program care include drame, documentare și comedii apreciate pe scena internațională.

0: oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructorii profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

way. It's just crazy. It's just great. Balls of fire.

0: you're fine. So got to tell this world that you
1: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire din 1957 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că purificatoarele de aer ar putea îmbunătăți funcționarea creierului, arată un studiu recent potrivit Spot Media. Folosirea unui purificator de aer HEPA în locuință timp de o lună poate duce la o îmbunătățire mică, dar semnificativă a funcției cognitive la adulții de peste 40 de ani, au descoperit oamenii de știință. Ce fac purificatoarele HEPA este să elimine particulele fine din aer. Expunerea la acestea din urmă e asociată cu boli respiratorii și cardiovasculare, dar și cu afecțiuni neurologice precum Alzheimer și Parkinson. Deși specialiștii recomandă tot mai des utilizarea acestor dispozitive pentru reducerea poluării din interior, există puține studii care să analizeze impactul lor asupra funcțiilor mentale. O astfel de cercetare recentă a analizat datele a 119 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 74 de ani din Somerville, Massachusetts, o zonă afectată de poluare intensă din trafic, fiind situată lângă două autostrăzi importante. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri. Unii au folosit un purificator HEPA timp de o lună, apoi unul placebo, iar ceilalți au urmat ordinea inversă. Între cele două etape a existat o pauză de o lună. După fiecare perioadă, participanții au susținut teste cognitive care au evaluat memoria vizuală, viteza motorie, funcțiile executive și flexibilitatea mentală. Rezultatele au arătat că persoanele cu vârsta de peste 40 de ani au finalizat testele de flexibilitate mentală și funcții executive cu 12% mai rapid după utilizarea purificatorului real în comparație cu cel placebo, se arată într-un raport publicat de jurnalul Scientific Reports. Această îmbunătățire a fost observată chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul factori precum timpul petrecut în interior sau nivelul de stres resimțit în timpul testelor. Deși creșterea poate părea modestă, ea este comparabilă cu beneficiile cognitive obținute prin creșterea nivelului de activitate fizică zilnică, scrie Science Alert.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la Roxette. I-am ascultat cu Spending My Time din 1991 de pe albumul Joyride la 13 și 53 de minute.

Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

peste ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 14. Polițiștii din Timiș au făcut mai multe percheziții într-un dosar de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma deșindeilor, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, aceștia sunt bănuiți că ar fi deținut și folosit ilegal arme muniție și că ar fi fost implicați în activități de braconaj. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor altor persoane implicate în acest caz. Primăria invită pe timișorenii care au depus cereri pentru locuințe sociale să-și actualizeze dosarele conform noului regulament de repartizare. Autoritățile transmit că vechimea cererilor nu va fi afectată, iar procesul include anchete sociale realizate împreună cu Direcția de Asistență Socială pentru a prioritiza persoanele aflate în situații vulnerabile. Termenul limită pentru actualizarea dosarelor este 30 iunie 2026. Documentele pot fi depuse atât la sediul instituției din Timișoara, cât și online prin portalul unic. Locuințele sociale sunt destinate cu prioritate persoanelor cu venituri reduse, familiilor monoparentale, persoanelor fără adăpost sau cu probleme de sănătate, precum și altor categorii aflate în dificultate. Polițiștii locali din Timișoara au depistat duminică în jurul orei 17 și 30 de minute pe strada Platanilor un bărbat care a abandonat 25 de saci cu deșeuri provenite din amenajarea unui apartament, inclusiv resturi de parchet și plăci de pal pe spațiul verde. Acesta a fost sancționat conform ordonanței de urgență a Guvernului 92/2021 cu o amendă de 30.000 de lei și a obligat să ridice deșeurile și să le predea unui operator autorizat. Poliția locală Timișoara reamintește că abandonul de deșeuri se sancționează cu amenzi între 30.000 și 45.000 de lei și îndeamnă cetățenii să sesizeze astfel de cazuri la dispecerat. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a lansat în sistemul electronic de achiziții publice licitația pentru realizarea unui sens giratoriu pe drumul național 6 în județul Timiș, la intersecția cu strada Tapiei și drumul județean 680 în zona de lângă Lugoj. Proiectul vizează reconfigurarea unei intersecții considerate periculoase, unde traficul se desfășoară în prezent în regim de intersecție clasică, iar accesul către DN6 și drumul județean 680 este îngreunat și generează frecvent ambuteiaje. Valoarea estimată a investiției este de peste 5 milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze aproximativ 6 luni de la începere. Autoritățile spun că amenajarea sensului giratoriu va crește siguranța rutieră și va fluidiza traficul din zona. La Timișoara va avea loc de ziua copilului premiera musicalului Balul Cenușăresei pe 1 iunie de la ora 19 în Parcul Rozelor. Spectacolul este organizat de Casa de Cultură și aduce pe scenă o reinterpretare modernă a poveștii clasice într-un decor de poveste dedicat copiilor și familiilor. La producție participă artiști de la mai multe instituții teatrale din oraș, iar organizatorii anunță un eveniment festiv cu muzică, coreografie și costume spectaculoase gândit să transforme ziua copilului într-o experiență specială pentru publicul de toate vârstele. Biletele sunt disponibile online și la sediul Casei de Cultură. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Andreea Oance și ne reauzim într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem on air, online și prin video live pe Facebook de urmărit până la ora 15 și ne reîntâlnim după mini-vacanța de 1 mai. Dar încercăm să ne revenim ușor, să revenim la realitate și să ne bucurăm de ceea ce are de oferit acest oraș. Pentru că se întâmplă în continuare foarte multe lucruri și vorbim astăzi mai multe despre creativitate, despre inovație și despre viitor, pentru că Timișoara devine din nou un punct important pe harta internațională a designului, odată cu ediția 6-a Bienalei Interdesign, un eveniment care aduce împreună idei din peste 30 de țări și transformă orașul într-un adevărat laborator de experiment și dialog. Tema din acest an, Beyond Boundaries sau Dincolo de Limite, ne provoacă să ne depășim limitele, să regândim modul în care designul influențează lumea în care trăim și aflăm mai multe despre ce ne așteaptă de mâine la Timișoara. Pentru că alături de mine astăzi în studio sunt Veronica Toma și Corina Nani, sunt curatoarele acestei ediții ale Bienalei. Vă salut pe toți cei care ne urmăriți deja și, cum ziceam, vă invit să ne rămâneți aproape până la ora 15. Dumneavoastră, vouă, invitatelor, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
3: Mulțumesc foarte mult!
1: Mă bucur să fiți astăzi alături de mine și să discutăm despre ce are de adus Bienala Interdesign, un eveniment care, iată, ajunge la a 6-a ediție. Și ne așteaptă chiar pe strădum de West City Radio, traversând așa pe diagonală Piața Libertății, în comenduirea garnizoanei, începând de mâine. Dar dacă ar fi așa să luăm cu începutul, pentru cine nu știe despre ce este vorba în cadrul Bienalei, la modul general, ce am putea să le zicem? Ce înseamnă Bienala Interdesign, de design organizată la Timișoara? Corina?
2: Să începem mai degrabă cu un pic o scurtă istoric, mai degrabă. Bienala Interdesign a luat naștere în 2014, inițiatorul fiind colegul nostru, profesor universitar, doctor Mihail Iosif. Continuând treptat această bienală, adică ideea în care s-a dezvoltat interdesignul, a fost prin simplu fapt pentru că a fost nevoie de un spațiu în care designul să nu fie doar expus, ci să fie un fel de dialog pus sub semnul întrebării și conectat la realitatea din jur. La început a fost mai mult un experiment, o inițiativă independentă, construită cu resurse limitate, dar cu mult entuziasm. De la o ediție la alta a crescut organic, au apărut mai mulți colaboratori, mai multe discipline implicate, mai mult dialog internațional. Acum, în acest an, în această ediție, ediția a 6-a, putem spune că există deja o comunitate în jurul Bienalei, dar mai ales o direcție curatorială mai clară, în care am încercat să păstrăm acel spirit deschis, explorativ de la început. Pentru noi, Interdesign e mai degrabă un proces continuu decât un moment punctual. E o platformă de întâlnire între idei, oameni și contexte diferite. E locul în care designul devine un instrument de reflexie despre oraș, despre societate, despre cum trăim. Și poate, și cel mai important, este un pretext de a aduce oamenii împreună în jurul acestei ediții.
1: Este un pretext de a aduce oamenii împreună și iată o bienală care s-a tot dezvoltat, cum spuneai și tu, și ne invită acum să reflectăm la cum trăim, dar și să descoperim foarte multe lucruri noi despre ce înseamnă designul chiar aici la noi, la Timișoara. Spuneam că avem o viziune curatorială ușor diferită în această ediție. Alături de mine astăzi Corina Nan, este artist vizual și designer în Timișoara, este conferențiar universitar, doctor în cadrul Departamentului de Design și Arte Aplicate al Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vezi în Timișoara și una dintre curatoare. Și totodată Veronica Toma este lector al Facultății de Arte și Design, tot la Universitatea de Vezi din Timișoara, la Departamentul de Design și Arte Aplicate, curator independent, organizator de expoziții de arte și de design și de această dată curator al Bienalei. Veronica, o să te întreb și pe tine mai multe despre ce are de oferit ediția din acest an a Bienalei Interdesign, pentru că dacă am vorbit așa despre cum a luat naștere, cum a evoluat și cum s-a transformat ediția, ce are ea de oferit acum în 2026?
3: În 2026 mergem după titlul pe care l-a propus Corina, Beyond Boundaries, și mie îmi place foarte mult acest titlu. De ce? Pentru că, pe de o parte, merge pe interdisciplinaritate, așadar depășim niște limite, dar, pe de altă parte, ieșim din sfera academică, ieșim din facultate, din limitele fizice ale facultății și ne mutăm la garnizoană. O oportunitate extraordinară pentru noi de a ne face văzuți și de a ne vedea lumea, de fapt, de a ne prezenta tuturor. O direcție foarte importantă a acestei ediții este conectarea. Conectarea cu comunitatea Timișoarei, conectarea cu industriile creative și cu actanții săi din Timișoara. Ce vedem la această bienală? E bine, este un eveniment mult mai amplu. Acesta se întâmplă pe trei niveluri, să spunem, sau în trei dimensiuni. Avem nucleul acestui eveniment și când vorbesc de nucleu, vorbesc desigur despre Bienala Interdesign 2026, a cărui concept de anul acestei aparține Corinei, dar în același timp aducem în Piața Libertății, în inima Timișoarei, aducem Facultatea de Arte și Design și, mai bine zis, Departamentul de Design și Arte Aplicate, cu toate cele 6 specializări. Realizăm, creăm, de fapt, un laborator viu. Asta ce înseamnă? Că, dincolo, repet, de nucleu, avem ateliere, workshop-uri, comunitatea Timișoarei este liberă și este invitată să participe în aceste ateliere care sunt create special pentru atât copii cât și profesioniști. Acesta ar fi al doilea nivel al laboratorului viu. Iar al treilea nivel este această conectare cu comunitatea creativilor. În ce sens? Am creat un circuit de design, design circuit, da? Care încearcă să deschidă către populația Timișoarei, încearcă să deschidă atelierele, shop-urile creative, studiourile de design și de grafică, de exemplu, și astfel să conectăm, de fapt, întreg orașul la ceea ce înseamnă creativitate. Mai mult de atât, și aș vrea să subliniez acest lucru, avem o listă relativ scurtă acum de parteneri în circuitul de design, dar această listă trebuie să crească obligatoriu și vrem să crească, așadar este o hartă vie, o hartă cât se poate de dinamică. Și așteptăm pe creativi să vină alături de noi.
1: Să vină alături de voi și să vină alături de voi și timișorenii care ne ascultă acum, să vadă ce au de oferit acești creativi din Timișoara și nu numai. Și dacă vorbim despre concept, Corina Nan, tu ești cea responsabilă de conceptul de anul acesta al Bienalei, tema Beyond Boundaries, în traducere dincolo de limite, cum a apărut ea și ce transmite mai exact, cum depășim de fapt aceste limite, care sunt limitele care trebuie depășite?
2: Acest concept de la care am plecat este că dacă privim în jurul nostru cum a evoluat societatea de astăzi, mai ales din punct de vedere al dezvoltării noilor tehnologii și a luat mare amploare și crește cu mare viteză, apar tot mai multe inovații, noi materiale, noi am zis că este un moment oportun pentru a nu se impun această temă și să le dau libertate tuturor participanților din întreaga lume să participe la acest, se spun, open call, care a fost de fapt Bienala Interdesign, să vină cu propuneri, cu felul cum văd ei lumea înconjurătoare, mă refer la designerii în domeniul de comunicare vizuală, felul cum percep spațiile din jurul nostru, mă refer la designerii de amenajări interioare, atât în exterior cât și în spațiul public. Și mai ales este foarte interesant de observat din domeniul de design de obiect, design de produs, noile concepte, noile obiecte care au luat naștere în cadrul acestei bienale. Această temă, Beyond Boundary, consider că a depășit cumva granițele, mai ales în jurul participanților, pentru că privind lucrările care sunt deja expuse pe cimezele garnizoanei, observăm acel dialog subtil între propunerile și ideile designerilor.
1: Depășim așadar granițe și la modul figurativ, dar și la modul cât se poate de real. Și suntem aici în Piața Libertății, în Comenduirea Garnizoanei. Ce înseamnă pentru Bienala Interdesign acest spațiu? Cum se potrivesc lucrările artiștilor în acest spațiu? O să întreb acum pe Veronica.
3: În primul rând este o oportunitate garnizoana pentru noi. În al doilea rând este această legătură între vechi și foarte nou, pentru că venim cu design de ultimă oră, într-o clădire veche, într-o clădire care respiră un trecut, de fapt. Și cred că dialogul este unul foarte interesant. Cred că acest lucru se naște. Pe de altă parte, repet, clădirea garnizoanei este o șansă deosebită pentru noi și vrem ca acest spațiu să fie cât mai vizitat de toți timișorenii.
1: Unul dintre ultimele evenimente care se vor mai întâmpla aici în acest spațiu, până când această clădire se intre în renovare și într-o reabilitare care să-i dea o viață nouă, dar încărcată de istorie. Așa că dacă n-ați mai fost de mult sau poate n-ați fost niciodată în Comenduirea Garnizoanei, acum este momentul să ajungeți la Bienala de Design, Interdesign, ca să vedeți cum se potrivește, de fapt, designul și arta într-un asemenea context. O să te întreb și pe tine acum, Corina, cum ți se pare ție că se potrivește conceptul pe care l-ai gândit tu în acest spațiu?
2: A fost o provocare, în primul rând, pentru mine, pentru că această clădire, având o încărcătură istorică cât și simbolică, mi-am dat seama că este foarte important să există o relație între lucrări și clădire, să există o continuitate mult mai profundă în care vizitatorul să se simtă ca la el acasă. Îmi doresc ca vizitatorul când intră în acest spațiu să simtă că nu vede doar o expoziție propriu-zisă și mai ales să o simtă. Pentru că asta am și dorit eu împreună și cu colega mea, Veronica, să atingem, adică să trecem dincolo de partea asta de a expune doar pur și simplu lucrările și am căutat în acest spațiu să integrăm ca și cum lucrările au fost dintotdeauna în locul respectiv.
3: Și aș vrea să adaug ceva, dacă se poate. Ne dorim ca această expoziție să fie una vie, interactivă. De aceea avem un laborator viu. Dincolo de exponate, un parte din ele nu pot fi atinse, dar în ateliere poți să pui mâna. Poți să fii în atelierul de design grafic, în atelierul de ceramică, în atelierul de game art. Poți să încerci, da? Diverse programe. De asemenea, poți să fii în atelierul de design interior și să faci parte din ce înseamnă procesul de design. Și asta mi se pare foarte interesant și foarte important de subliniat. Este vie expoziția. Nu intrăm într-o expoziție în care sunt exponate pe care nu le atingi, ci intrăm într-o expoziție în care interacționezi cu ce se întâmplă acolo.
1: Nu intrăm într-un muzeu. Suntem într-un spațiu viu și unul cât se poate de interactiv. Până la urmă am putea să zicem că interdesign vine și de acolo, de la interactiv.
3: Și de acolo. Și ai spus de muzeu, ai spus acest cuvânt. În cadrul bienalei, în cadrul evenimentului nostru, avem totuși un punct muzeal. Practic, facultatea noastră a pornit și s-a născut într-o efervescență creată de grupul Sigma. Și avem o expoziție Sigma, care este îngrijită de doamna conferențiar universitar dr. Andreea Palade, și unde avem exponate care nu au mai fost văzute niciodată. Și este foarte interesant că fac parte din această zonă de design. Și cred că, da, avem și locuri în care nu poți atinge exponatul, dar în general este vorba despre o expoziție cât se poate de interactivă și un spațiu interactiv.
1: Avem așa viziune și moștenire, cum spuneți și voi, purtând amprenta spiritului avangardist al grupului Sigma, ediția din acest an Beyond Boundaries, Exploring the Future Beyond Limits a Bienalei Interdesign transformă rigoarea pedagogiei artistice în experiment digital și impact social. Suntem invitați așadar de mâine și până pe 20 mai să trecem pragul acestui spațiu istoric al comenduirii garnizoanei din Timișoara, din Piața Libertății, și să vedem o selecție riguroasă pe care ați făcut-o de peste 170 de lucrări din 31 de țări. Hai să amintim câteva dintre țările de unde vin lucrările și artiștii. Câteva! Nu putem pe toate, sunt multe.
2: Bineînțeles că nu se poate. Pentru prima dată pot să spun că am primit lucrări din Egipt, din Mexico, din America, SUA, Statele Unite ale Americii, apoi din Pakistan, din Iran, din Irak. Iată că avem nu doar din Europa, Samatin și alte țări de pe alte...
1: Coreea de Sud, Danemarca, da. Japonia. Ați ajuns?
2: Da, am ajuns și din China, și din Seul, și din Taiwan, și din... Da, avem din mai multe țări. Bineînțeles și din Europa, Franța, Italia, Bulgaria, Ungaria, Spania.
1: Ce înseamnă, de fapt, prezența acestor lucrări, acestor artiști din atât de diferite colțuri ale lumii la Timișoara?
2: Este foarte interesant și cred că mai bine este să veniți să vizitați Bienala Interdesign ca să descoperiți, pentru că veți avea și surprize foarte frumoase, mai ales că se observă și cultura fiecărei țări în parte care au participat la această ediție.
1: Pentru că mai avem puțin până când să și putem să vizităm această expoziție și ar fi păcat să nu facem. Dacă totuși puteți așa să ne dați câteva hinturi despre lucrări, despre ce anume, ce vedem acolo, ce ne va surprinde, ce v-a surprins poate pe voi sau pe juriul care a făcut această selecție riguroasă.
2: Anul acesta, bineînțeles, până acum a fost Bienala deschisă și pentru profesioniști și pentru studenți. La această ediție am dorit să separ aceste două categorii, profesioniști și studenți, tocmai pentru a le da posibilitatea membrilor din juriu să dea note sau să dea o evaluare corectă, mai ales pentru studenți care participă pentru prima dată la o competiție de design. Am primit, să spun, foarte multe lucrări din partea studenților și așa, pentru mine a fost o surpriză frumoasă, plăcută, pentru că am observat dorința lor de a se afirma în acest domeniu și plus de asta au considerat că participând la această bienală, la această ediție, este bine și un punct important în portofoliul lor ca designer, mai ales pentru viitoarea lor profesie.
1: Cine a făcut parte din juriul care a selectat lucrările?
2: A fost prima dată când m-am implicat cu, să zic, cu alăturea unor membri în jurizare. M-am gândit la început că vor fi 3 membri pentru fiecare domeniu, design grafic, design ambiental și design de produs, dar iată că într-un final am ajuns la 7 membri, ceea ce pentru mine a fost wow, nu m-am așteptat. Când am făcut invitația acestor oameni deosebiți pentru mine, pentru că au fost foarte deschiși în colaborare, au acceptat imediat această invitație de a face parte din evaluarea acestor lucrări. Cei 7 membri ai jurului sunt din diferite țări, de la Universitatea de Arte din Egipt, de la Universitatea de Design din New Jersey, de la facultatea, de fapt, toate sunt universități în lume, Universitatea de Design din Japonia, am avut din Republica Moldova, bineînțeles și din Timișoara pe colegul meu, profesor universitar, doctor Iosif Mihailo, și am apelat și la un designer profesionist din Danemarca.
1: Nu ne rămâne decât să vedem ce au selectat acești membri ai juriului. Începând de mâine și până pe 20 mai, spuneam, se deschide o nouă ediție a 6-a Bienalei de Design de la Timișoara Interdesign. Luăm o scurtă pauză acum, dar ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitatele din studio, alături de mine, curatoarele acestei ediții, Corina Nan și Veronica Toma. Ne întoarcem imediat, așa că rămâneți cu noi și descoperim imediat cum designul ne influențează viața de zi cu zi și ce merită să experimentăm în această bienală, pentru că spuneam că avem parte și de un laborator viu și de multă interdisciplinaritate acolo și interacțiune. Așa că rămâneți!
4: Hei! Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ne întoarcem live la West Side Story și reluăm discuția cu invitatele din studio, Corina Nan, Veronica Toma, sunt curatoarele acestei ediții InterDesign 2026, Bienala de Design de la Timișoara, care este organizată de Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, sper că am zis bine, organizatorii, așa. Și spuneam că tema din acest an, Beyond Boundaries, dincolo de limite, ne provoacă să depășim limitele și să regândim modul în care designul influențează lumea în care trăim. Putem să descoperim lucruri spectaculoase începând de mâine și până pe 20 mai la comenduirea garnizoanei de aici din Piața Libertății și am aflat până înainte de pauză câte ceva despre selecție, despre conceptul acestei ediții și ce s-ar putea să ne surprindă, dar vrem să intrăm în mai multe detalii acum. Pentru că spuneam așa că avem și un laborator viu acolo, avem o componentă care ne provoacă și îi provoacă pe mulți dintre participanți. Avem foarte mulți studenți care sunt parte din această bienală acum și o să vreau să ne spui, Veronica, de fapt, cum putem să trăim acest laborator viu și această bienală cât se poate de palpabil în această ediție?
3: Dincolo de entuziasmul voluntarilor pe care îi avem în bienală și se simte un vibe, ca să folosesc un termen foarte uzitat în bienală, efectiv, datorită tinereții, creativității, entuziasmului lor, pe fiecare specializare avem ateliere. Ateliere care sunt îngrijite, conduse de către studenți, de către asistenți, profesori, conferențiari. Toată lumea participă. În fiecare zi vom avea câte o specializare care va prezenta ce se întâmplă în Facultatea de Arte și Design, în departamentul de design. Ce se întâmplă la modă și design vestimentar, ce se întâmplă la ceramică, am repetat și mai devreme, și design grafic, nu vreau să reiterez din nou întreaga listă, deși sunt foarte, foarte interesante propunerile lor. Și nu aș vrea să intru foarte mult în detaliu, dar ce aș mai vrea să adaug este că în cadrul acestor specializări și în cadrul departamentului, majoritatea exponatelor sunt realizate de studenți. Și cred că se poate vedea foarte bine acolo talentul, creativitatea, atât a studenților, cât și munca foarte intensă a profesorilor din facultate. Pe de o parte, așa putem simți, cum să zic, laboratorul viu. În același timp, programul care este unul foarte dens, conferințe, talk-uri, masterclass-uri, avem câteva conferințe mari în cadrul bienalei. Este vorba despre lansarea platformei Cuib, o lansare a unui spațiu cât se poate de profesional, care leagă alumnii și leagă facultatea de mediu creativ, care este foarte important. De asemenea, avem lansarea platformei Ardi Campus. Ardi Campus este o platformă a Ardi dedicată studenților și deosebit de importantă din nou pentru creșterea lor după terminarea facultății. Iar cea de-a treia conferință este conferința industriilor creative, pe care am început-o anul trecut și care se dezvoltă și capătă foarte multă amploare, să-i spun așa, și interes. Așadar, este vie garnizoana palpită și trăiește datorită studenților, a voluntarilor, a profesorilor, a bienalei în primul rând și de asemenea a programului foarte dens.
1: Un program foarte dens pe care putem să-l vedem unde mai exact? Este de consultat undeva în social media?
3: Da, a fost lansat de către Facultatea de Arte și Design. Urmează să-l diseminăm începând cu ziua de mâine. A fost foarte important pentru noi să lansăm invitația către oraș astăzi. Așadar, avem niște pași mărunți cu care încercăm să
2: menținem ritmul.
3: Da, să menținem ritmul și comunicarea să fie cât mai clară. Dar începând de mâine în social media și, bineînțeles, în garnizoană, poate fi consultat programul.
2: Ce să vreau să mai adaug, s-a adăugat o nouă specializare, adică nu, da, specializare, pe lângă cele trei specializări cu care ne-am obișnuit până acum cu design ambiental, design grafic și design de produs, avem deja și pe partea de game art, care este foarte căutat, mai ales în rândul viitorilor studenți, pentru că este o nișă foarte căutată, o nișă în care are succes și este și în cadrul acestei bienale un mic spațiu, un atelier legat de game art, unde vizitatorii, bineînțeles și copii pot să vadă câteva jocuri realizate de studenții noștri de la programul de Game Art.
1: Spuneam încă de la începutul întâlnirii noastre că practic prin InterDesign 2026 putem vedea mai bine cum designul ne influențează viața de zi cu zi și n-am putea să ne imaginăm, poate nu chiar noi, dar poate generațiile mai tinere ca noi, o viață fără gaming, nu? Și atunci designul și arta din spatele jocurilor electronice este foarte important, deopotrivă. Vreau neapărat să povestim puțin și despre importanța acestei bienale de design de la Timișoara, care, iată, atrage designeri din întreaga lume, însă noi ne mândrim cu vedetele noastre, pentru că avem designeri care au reușit să obțină premii importante internațional, designeri de la Universitatea de Vest din Timișoara. Au pornit aici, unii sunt deja absolvenți, alții au devenit deja între timp profesori, alții poate sunt încă studenți și pe cale să devină din nou faimoși. Despre cine vorbim aici?
3: Ne mândrim foarte mult cu David Borovic. Acesta a câștigat un premiu deosebit de important, Next Generation Design Award, un premiu prestigios în 2025 cu proiectul său Synthesis. Nu o să vă spun mai multe, dar este foarte, foarte interesant și foarte pasionant, mai ales pentru băieți, să zic așa.
1: Poate că ascultătorii noștri își aduc aminte, la începutul anului l-am avut pe David Borovic în studioul nostru și am povestit despre Synthesis. Hai să zicem doar că e vorba despre o bicicletă hibrid.
3: Hibrid, da.
1: Este cu un design futurist.
3: Un design extraordinar. El este alumni al Facultății de Arte și Design și în același timp doctorand la noi la facultate, așadar rămâne în sânul facultății. De asemenea, un alt premiu important, German Design Award, Mihai Caragheaur, designerul Mihai Caragheaur vine cu acest premiu în bienală. El este un apropiat al Facultății de Arte și Design. De asemenea, ce putem vedea sunt proiecte imersive. Doi invitați, Florin Arhire și Antonia Mărășescu, care vin din afara facultății. Și da, sunt foarte multe lucruri extraordinare care se întâmplă, spunem noi. Mm-hmm. Sigur.
1: Cum ne influențează designul viața de zi cu zi, dacă nu suntem conștienți de asta, Corina?
2: Consider că designul ne influențează mult mai mult decât ne dăm seama. De la obiecte simple până la sisteme complexe. Ne modelează comportamentul, ne influențează decizia și mai ales starea de bine. Observăm că un design bun poate face viața mai ușoară, mai clară, mai plăcută. Datorită faptului că trăim într-o perioadă în care multe lucruri se schimbă foarte rapid din punct de vedere tehnologic, social, ecologic, putem mărturisi, putem afirma că designul poate să fie un instrument prin care răspundem acestor schimbări, nu doar estetic, ci din punct de vedere funcțional și etic.
1: Spuneam așa că avem un amalgam de evenimente în această perioadă, de mâine, de când se deschide totul și până în 20 mai și avem ca loc principal de desfășurare comenduirea garnizoanei, însă pentru că tot aminteai tu, Veronica, sunt foarte multe evenimente care se întâmplă și în afara acestui spațiu, se întâmplă și în întregul oraș, putem să observăm lucruri și în alte părți?
3: Sigur, avem un peste 10 ateliere, studiouri deschise, de asemenea shop-uri de design creativ. Da, shop-uri al unor creativi. În același timp, creativii vin și în garnizoană și vreau să amintesc despre Harababura, care înglobează un număr destul de mare de designeri și vor fi la noi în data de 9 și 10 mai. De asemenea, la Uman putem să găsim Art to the Core. Este un concurs care s-a întâmplat pe o perioadă de aproape 18 ani, în care tineri, studenți și designeri au avut posibilitatea să deseneze șuzii de la ei, deci este un spațiu deschis. Toate aceste spații sunt deschise. Nu știu dacă pot să le număr aici pe toate, dacă este în regulă.
1: Poate că nu, nu
3: poate
1: știu.
3: Nu. Okay, da. Le veți găsi în cadrul programului pe afișele cu design circuit. Ele sunt marcate în tot orașul. Am încercat să ținem cât mai aproape aceste spații, astfel încât circuitul să se facă mai ușor, dar, repet, vrem să le extindem foarte mult. Și mare parte din cei prezenți în circuit vor veni și la Garnizoană, cu tocuri, cu masterclass-uri.
1: Și cu ce se deschide, practic, Bienala de mâine? Corina.
2: Bună întrebare, chiar nu m-am așteptat. Va fi o deschidere, să spun, un dialog între noi și public. Va fi un tur ghidat, noi doi împreună, în care intrăm în fiecare spațiu și povestim publicului larg despre lucrările existente în cadrul acestui spațiu Garnizoană. Și sperăm să fie cât mai mult public interesat, să ne pună cât mai multe întrebări și mai ales ne așteptăm la un dialog interactiv, adică să nu dorim să interacționăm cât mai mult cu publicul.
3: Aș vrea să o completez pe Corina. La ora 5 există un preview pentru un număr limitat de invitați și deschiderea oficială a Bienalei. Apoi, de la ora 6, întreaga Timișoara este invitată, pe rând, desigur, să intre în Garnizoană. Vreau să spun că atât eu cât și Corina vom face pe parcursul celor 15 zile tururi ghidate. În permanență vom fi acolo pentru a ghida vizitatorii să vadă Bienala sau să acceseze Bienala, pentru că este una, după cum spuneam, dinamică, împreună cu noi. Este mult mai ușor să fii ghidat. Pe de altă parte, am implicat foarte mult această parte educațională. Liceele din Timișoara au fost invitate și în fiecare zi vom avea liceeni de la 12 la 2 în cadrul Garnizoanei, care vor fi ghidați de către voluntari, ceea ce este foarte interesant de data asta, pentru că tinerii vor ghida tinerii și e mult mai, hai să spunem, mai aproape de ei. De asemenea, industriile creative sunt invitate să vină, toate business-urile legate de ceea ce înseamnă creativitate și nu numai, de fapt, din nou cu tururi ghidate în cadrul Bienalei. Dar mâine, da, începând cu ora 6, vă așteptăm, suntem dispuși, bucuroși să vă avem pe toți. Da.
1: Dacă ar fi așa să ne portați și pe noi de mână și să ne ghidați prin expoziție, cu ce se deschide expoziția sau spațiul expozițional și cum este alcătuit de fapt traseul? Cum l-ați gândit?
2: Harta. De fapt, traseul era deja, să spun, bătut în cuie datorită altor
3: evenimente.
2: Alte evenimente culturale. Am adaptat, de fapt, acest circuit și în cadrul acestei ediții, Bienala Interdesign. Primul spațiu este dedicat unei scenografii de lumini. Este o interacțiune foarte frumoasă între public și instalația în sine. Aici fiecare vizitator probabil își va trăi emoțiile, trăirile la un trișem în cadrul acestei instalații, după care se începe vizitarea lucrărilor selectate de juriu în cadrul acestei ediții. Apoi urmează acel tur cu specializările din cadrul departamentului de design și arte aplicate. La etaj. La parter vor fi din nou este
3: German Design Award Sigma. Da. De asemenea, colegele noastre, Claudia Feti și Cezara Pădurian, care vin cu un proiect foarte, foarte interesant de la Salone del Mobili din Milano. Au fost prezente acolo cu acea lucrare și vin în cadrul Bienalei. Iar pe partea stângă avem partea de graphic design, de game art și de asemenea încă o instalație insight foarte, foarte interesantă realizată de către colega noastră Valentina Ștefănescu.
1: Spuneam că avem parte de o bienală de design organizată la Timișoara pentru a șasea oară și care este organizată de Facultatea de Arte și Design în cadrul Universității de Vest din Timișoara, facultate pe care o și reprezentați voi două, cele două curatoare de acum din studioul nostru, și pentru că ați colaborat și ați pus la cale această ediție. Probabil că au trecut foarte multe nopți de frământări, zile și mai încărcate, mai ales acum în pregătirea expoziției. Ați venit spre emisiune chiar din acest spațiu expozițional și e așa, ultima sută de metri până la deschidere. Cum se vede pentru voi parcursul ăsta de pregătire și cum se simte momentul deschiderii de mâine în contextul ăsta?
3: Nopțile nu au fost frământate, nopțile s-au dormit, pentru că zilele au fost foarte încărcate. Și noi am fost o echipă extraordinară, echipa foarte, foarte restrânsă, eu, Corina și doamna decan Diana Andreescu, dar echipa largă, vorbim despre directorii de program, și aș vrea să-i amintesc aici Enică Suci, Claudia Feti, Alexandru Buni, Cristina Lazar, Gloria Grati, am uitat pe cineva?
9: Valentina Ștefănescu, Raluca Cita, Alexandru Buni, da. Sergiu,
3: deci, practic,
9: Sătrian.
3: A fost o echipă largă cu care s-a lucrat. Dar da, așteptăm cu entuziasm. Suntem... adrenalina a scăzut, da? Dar cu foarte, foarte mult entuziasm. Și vrem să vedem, să vedeți cu ochii noștri ce se întâmplă acolo.
1: Ce înseamnă pentru voi personal ediția aceasta? În afară de, toată munca pe care ați depus-o. Cum o vedeți dacă ar fi să vă detașați de poziția pe care o aveți?
9: Nu știu cum să spun, pentru că încă mai sunt în acel moment intens, foarte intens, așa amestecătură de emoție, oboseală și bucurie. A fost o perioadă foarte scurtă de pregătire, practic am început din luna martie, am început să lucrăm la acest concept, să lucrăm, să implementăm Bienala Interdesign în spațiul respectiv. Și faptul că am ajuns acum la final de drum, îmi dau seama că abia aștept să văd reacțiile oamenilor în acest spațiu și să cred că și eu și cu Veronica ne dăm seama că tot acest efort a meritat. Pentru că, din punctul nostru de vedere, consider că a fost cea mai matură ediție de până acum, pentru că în același timp este și de fapt și o etapă, să spun, personală, adică de creștere, de învățare, de asumare a anumitor responsabilități. A fost și este, de fapt, un proiect în care am investit nu doar timpul nostru, ci foarte multă energie emoțională.
3: Din punctul meu de vedere, a fost un act de curaj imens, pentru că timpul a fost foarte scurt. Și da, a fost nevoie de foarte, foarte multă reziliență. Pentru că în martie a început pregătirea și fiecare minut a fost dedicat acestei pregătiri.
9: A fost o provocare mare, dar...
3: Cât garnizoana de mare.
1: Și care devine tot mai mică, iată, pentru că povesteam noi înainte să intrăm în emisiune că odată ce ne familiarizăm cu acest spațiu, parcă nu ne mai intimidează așa mult. Dacă tot am povestit despre ce are de oferit Bienala, ediția 6-a de design de la Timișoara Interdesign, și tot acel program conex cu conferințe, talk-uri și ateliere, cui se adresează ea? Poate că, nu știu, cineva care ne ascultă acum se gândește că este ceva mult prea orientat spre designer sau oameni din domeniu, însă nu e chiar așa.
3: Cred că am reușit un echilibru foarte bun între satisfacerea vizitatorului foarte titrat în ceea ce înseamnă design. Așadar, pentru designer și pentru creativ este un spațiu foarte interesant. În același timp, am reușit să oferim tuturor vârstelor activități sau lucruri de văzut, fără a face facilă această bienală. Deci cumva am păstrat standardul, dar este deschisă pentru toți. De fapt, ea se adresează comunității Timișoarei.
1: Și uite, observ în programul ediției din acest an că se va întâmpla și ceremonia de absolvire a studenților de Facultății de Arte și Design, chiar în timpul acestei bienale. Cu siguranță pentru studenți este ceva nemaipomenit că se întâmplă astfel de lucruri cât se poate de aproape de ei. Poate de multe ori pentru artiștii din România sau din Timișoara de altă dată, multe lucruri păreau intangibile, se uitau cu mare jind la ce se întâmplă în lume. Acum putem să zicem că se întâmplă chiar la noi acasă și sunt de asemenea calibru evenimentele, încât putem să ne comparăm, nu știu, cu alte bienale internaționale din lume.
3: Aici Corina poate să răspundă.
9: Comparați, acum, bineînțeles că putem găsi o gamată să ne comparăm și cu alte bienale, dar consider că fiecare eveniment în sine are așa parte, așa participă de originalitate, atât din punct de vedere curatorial, cât și din punct de vedere al lucrărilor care se integrează în ediția respectivă. Consider că pentru prima dată ediția aceasta a Bienală Interdesign a ieșit din instituția Facultății de Arte și Design, pentru că tot timpul a fost expusă în galeria Mansarda și iată că de asta am și vorbit despre provocarea noastră, că am ieșit într-un spațiu neconvențional, un spațiu care părea de priman la început, un spațiu gol, dar iată că am reușit să punem suflet, nu doar din perspectiva emoțională, și să integrăm cu lucrări foarte interesante.
1: Pentru că este și greu și poate nici n-ar fi corect să ne comparăm prea mult cu alte evenimente. Dacă ar fi așa că ai punctat acest element al unicității, ce este elementul distinct al evenimentului de la Timișoara, dacă există unul?
3: Sunt multe distincte, dar ce aș vrea să subliniez este că este mult mai greu să faci o bienală de design. Aici este greutatea. Dacă ar fi să ne comparăm cu mai multe bienale, sunt puține bienale cu care ne putem compara, pentru că ele sunt rare, mai ales de asemenea amploare și mai ales cuprinzând atâtea specializări din cadrul designului. E mai ușor să faci o bienală de afiș sau o bienală de, nu știu, ceramică sau o bienală de design de produs. Dar noi le aducem pe toate la oaltă, ceea ce ne face cumva unici. Dar există într-adevăr o dificultate extraordinară în a crea o bienală de tipul acesta. Deci nu ne putem compara.
1: Înainte de final o să las să veniți cu o invitație spre cei care ne ascultă să participe la Bienala Interdesign ediția 6-a de la Timișoara. De ce să ne ratăm? Și nu știu, poate ce ar trebui din întregul program, dacă ați putea să alegeți și ne vine greu să ajungem la prea multe evenimente, ce n-ar trebui să ratăm? E greu, e ca și cum v-aș ruga să vă alegeți copilul favorit.
9: Nu, este greu, pentru că în fiecare zi putem să descoperim lucruri noi, putem să întâlnim oameni diferiți și putem să intrăm într-un dialog fără să ne dăm seama. De aceea este foarte important pentru publicul la că poți să vadă designul altfel. Nu ca ceva interzis, ca ceva distanțat, ci ca ceva foarte apropiat de ei.
3: Dacă ar fi să... Bună întrebare. Cred că trebuie să vină lumea, pentru că sunt atâtea lucruri diverse pe care le oferim și ce vreau să subliniez este că garnizoana va fi vie în fiecare zi. Adică putem să venim astăzi și mâine și poimine și răspămine și întotdeauna avem ceva nou. Nu pot alege o conferință sau un talk. Desigur că există speakeri de un alt standard sau avem invitați foarte interesanți. N-aș putea să fac acest lucru. Dar veniți, uitați-vă la program, parcurgeți bienala, experimentați laboratorul, faceți circuitul. Și veți avea o serie de surprize foarte, foarte plăcute. Și cum spunea și Corina, designul este foarte aproape de noi.
1: E foarte aproape de noi. parte din noi și din viața noastră. Am lăsat linkul spre pagina arte.vt.ro/interdesign-2026. Nu trebuie să rețineți asta, trebuie doar să intrați pe pagina noastră de Facebook și să dați click pe linkul ce l-am lăsat acolo și veți găsi întregul program, veți vedea ce este de neratat pentru fiecare dintre voi sau și mai bine să ajungeți la cât mai multe evenimente și să descoperiți Bienala în fiecare zi altfel și în fiecare moment al ei altfel și surprinzător. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă țin pumnii să aveți parte de o ediție cu succes.
3: Vă mulțumim!
9: Vă mulțumim!
1: Am ajuns la finalul ediției de astăzi de West Side Story. Am vorbit despre interdesign, care nu este doar despre forme sau obiecte, ci este despre idei, despre un viitor poate mai apropiat decât am crede și despre modul în care alegem să construim lumea din jurul nostru. Beyond Boundaries este conceptul de anul acesta și ne invită să depășim limitele, să privim designul ca pe un instrument de schimbare reală. Le-am avut alături de noi astăzi pe Veronica Toma și pe Corina Nani, sunt curatoarele ediției și ne-au adus prin această conversație mult din ce înseamnă energia din spate și cea pe care o aduc în comunitatea creativă din Timișoara. Descoperiți Bienala Interdesign de la Timișoara de mâine și până pe 20 mai aici la Comenduirea Garnizonei din Piața Libertății. Andreea Oance sunt, pun punct acum ediției, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, mai bine!
10: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
11: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Michael Jackson, Man in the Mirror, a fost la începutul orei 15. Hai că avem o vreme frumoasă la început de săptămână, după un weekend care ne-a cam pus la încercare răbdarea, pentru că cel mai probabil cu toții ne-am dorit o vreme ca cea de astăzi și de 1 mai. Dar sper totuși că ați petrecut așa cum v-ați dorit, că v-ați simțit bine, că v-ați încărcat bateriile în acest weekend prelungit. 24 de grade Celsius chiar acum la această oră la Timișoara. În rest, ce să zic, ne îmbarcăm în prima navetă bănățeană din această lună a florilor. A trecut foarte repede deja acest 2026 și la fel de repede va trece și mai departe. Bucurați-vă de prezent, e ceea ce avem cu siguranță. Growing Time, Leona Lewis, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

True Colors de la Cyndi Lauper am ascultat și trecem pe sub pasajul tehnologic. Aici unde ar cam fi momentul să încheiem această miniserie pe care am început-o chiar la începutul anului. Cele mai impresionante proiecte de explorare spațială în desfășurare de la NASA, ESA, SpaceX, dar și din China. Am vorbit noi de-a lungul acestor câteva luni ale lui 2026 și despre programul Artemis, despre care chiar am vorbit foarte mult în ultima perioadă. Stația spațială lunar Gateway, la fel și despre Mars Sample Return, Rover Perseverance, telescopul spațial James Webb. Sunt sigură că am vorbit deja și despre misiunea JUICE sau Jupiter Icy Moons Explorer, la fel și despre programul chinez Chang'e. Nu știu dacă am apucat să vorbim despre Starship de la SpaceX. Este sistemul de lansare complet reutilizabil dezvoltat de SpaceX. Deși se află încă în fază de testare, proiectul este activ și susținut oficial pentru misiuni lunare Artemis și pe termen lung pentru zboruri spre Marte. De asemenea, misiunile de apărare planetară DART și HERA, după succesul misiunii DART, ESA dezvoltă misiunea HERA, care va studia sistemul de asteroizi afectați de impact. Proiectul este o etapă concretă în dezvoltarea capacităților de protecție a Pământului împotriva coliziunilor cosmice. Și mai avem explorarea asteroizilor OSIRIS-REx, care a dus deja probe de pe asteroidul Bennu, iar datele continuă să fie analizate. Misiunea extinsă OSIRIS-APEX este în desfășurare și va oferi informații suplimentare despre structura și compoziția asteroizilor. Și uite așa, începem luna încheiind această miniserie în care am trecut în revistă ce se mai întâmplă nou prin domeniul explorării spațiale și alte proiecte de acest gen. Bruce Springsteen, Sarah Eyes, avem mai departe, Yasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care începem săptămâna cu dreptul.

0: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Amforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Compostăm biletul cu reducere. Datele oficiale arată o realitate îngrijorătoare privind protecția copilului în România. Potrivit ANPDCA, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, la finalul lunii decembrie 2025, doar 27.128 de copii beneficiau de servicii în centrele de zi destinate prevenirii separării de familie, în condițiile în care nevoile reale sunt mult mai mari. Un total de aproximativ 1.255.000 de copii din toată țara sunt afectați de vulnerabilitățile sociale, precum lipsa veniturilor suficiente, accesul limitat la educație și serviciile medicale, nutriția inadecvată sau condițiile precare de locuire. Specialiștii atrag atenția că aceste probleme cresc riscul separării copiilor de familie și implicit al instituționalizării. La începutul anului 2025, în România funcționau 724 de centre de zi, dintre care doar 360 erau publice, cifra considerată insuficientă raportat la amploarea fenomenului. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Angel of the Morning avem mai departe, imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Love Me For A Reason, o melodie pop a muzicianului american Johnny Bristow. Cea mai cunoscută înregistrare este cea a grupului american de muzică Family, The Osmonds, și lansată în 1974. 20 de ani mai târziu, trupa irlandeză Boyzone a realizat un cover al melodiei. Ambele versiuni au avut succes, ajungând în top 10 în topurile din multe țări. Versiunea originală a lui Johnny Bristow de pe albumul din 1974, Hang On In There Baby, a fost lansată ca single, dar Love Me For A Reason a devenit rapid asociată cu The Osmonds. A fost ultimul lor hit în top 10 în topul american Billboard Hot 100, ajungând pe locul 10. Ne ascultăm versiunea celor de la Boyzone, Love Me For A Reason este Remember hitul de astăzi.

0: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: West City Radio, Timișoara 88,8.

Avem, bineînțeles, și luna aceasta sărbătoriți la categoria neștiuții, iar astăzi, pe 4 mai, o celebrăm pe Alice Pleasance Little. Dacă numele nu vă spune nimic, atunci dați-mi voie să vă spun că ea este adevărata Alice din Țara Minunilor. A fost prietenă și muză pentru fotografiile scriitorului Lewis Carroll. Una dintre poveștile pe care acestea i le-a spus într-o călătorie cu barca a devenit mai târziu romanul din 1865, Alice's Adventures in Wonderland. 7 minute până la fix, momentul în care Iulian Casian ne aduce știrile. Așadar, vă las mai departe cu o piesă sau două și ne reîntâlnim după fix în ora de vârf. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, Last Drink, ascultăm de la Chris Rea și ne reauzim după fix.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, știrile OECD Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Dărgăzgrid anunță investiții de 19 milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale din județul Timiș. Programul vizează modernizarea circa 30 de kilometri de conducte, cele mai ample lucrări urmând să fie realizate în Timișoara, dar și în localitățile Chizetău și Deta. În municipiu vor fi modernizate conducte pe aproape 15 kilometri, pe mai multe străzi și în diverse zone ale orașului. Investițiile continuă proiectele de anul trecut, când compania a alocat aproximativ 7,5 milioane de lei pentru modernizarea și extinderea rețelelor de gaze din județ. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicație, ANCOM, a lansat la Timișoara o campanie națională de informare privind siguranța online și noile reguli pentru platformele digitale. Inițiativa vizează aplicarea regulamentului european privind serviciile digitale și explică drepturile utilizatorilor, dar și obligațiile platformelor online. În cadrul întâlnirilor organizate la Universitatea de Vest, specialiștii au discutat despre protecția minorilor în mediul online, mecanismele de raportare a conținutului ilegal și accesul cercetătorilor la datele platformelor mari. Totodată a fost lansat barometrul siguranței online în România, un instrument care măsoară nivelul de conștientizare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor în mediul digital. Campania va continua în marile centre universitare din țară, printre care Cluj-Napoca, București și Iași. Primăria Timișoara a început modernizarea locurilor de joacă din oraș printr-un nou acord cadru pentru spații verzi. Primele lucrări au loc în parcul de pe strada Orșova, unde zona este transformată într-un spațiu sigur și atractiv pentru copii. Sunt montate echipamente noi de joacă, refăcute aleile și împrejmuirea, iar spațiul va fi completat cu bănci, coșuri de gunoi și zone verzi reamenajate. Municipalitatea anunță că în acest an vor fi modernizate 10 locuri de joacă din oraș și lucrările urmând să fie realizate etapizat în funcție de condițiile meteo și livrarea echipamentelor. În paralel, echipele vor interveni în cartiere pentru întreținerea spațiilor verzi și montarea de mobilier urban. Contractul pentru aceste lucrări este încheiat pe o perioadă de 4 ani. Aproape unul din doi copii din România spune că ar avea nevoie de mai mult somn, potrivit unei anchete realizate de organizația Salvați Copiii România. Procentul crește odată cu vârsta, ajungând la peste jumătate în rândul liceenilor. Oboseala este pusă pe seama programului încărcat, iar 3/4 dintre copii petrec mai puțin de o oră pe zi în aer liber. În același timp, unul din trei copii nu citește deloc în afara materiilor școlare, iar timpul petrecut online este în creștere, peste 60% stau pe internet cel puțin 3 ore zilnic, iar un sfert ajung la 6 ore sau mai mult. Alphaville va concerta la Timișoara în această vară în cadrul primei ediții a stagiunii culturale Rosarte. Evenimentul va avea loc în perioada 18-21 iunie în Parcul Rozelor. Programul rămânește 4 serii dedicate artelor spectacolului, teatru, muzică, film și concerte live. Finalul festivalului, programat în 21 iunie, aduce pe scenă pe artiștii care au făcut celebre hituri precum Forever Young și Big in Japan. Organizatorii își propun ca evenimentul să devină un nou reper al verii culturale timișorene, iar biletele pentru spectacole sunt deja disponibile online și la Casa de Cultură. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Luăm și acest început de săptămână, așa, pas cu pas, step by step. Whitney Houston am ascultat și iată-ne și în ora de vârf. La solicitarea făcută de Fundația Comunitară Timișoara și Alergătură, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a aprobat închiderea temporară a mai multor artere rutiere în intervalul orar 7:30-13 pentru desfășurarea probelor de ciclism și alergare. Traseul principal al cursii de ciclism de 15 km va include bulevarde importante precum Mice Brăteanu, Cedelogă, Regele Ferdinand, Vasile Pârvan și Corneliu Coposu, cu sosirea pe bulevardul Mice Brăteanu. În aceeași zonă vor fi afectate și traseele curselor de 10,5 km și 21 de kilometri, care vor traversa inclusiv malurile canalului Bega și mai multe parcuri centrale. Întregul programul găsiți și pe tune.ro. Reprezentanții municipalității le recomandă șoferilor să evite zona centrală a orașului în weekend și să folosească rute alternative, având în vedere amploarea restricțiilor. Evenimentul este organizat în scop caritabil și promovează mișcarea în aer liber și implicarea comunității. Și apropo de T-Motion, anul acesta am decis din nou să mă alătur pe post de campion, așadar dacă vreți să susțineți și voi cauza pentru care alerg anul acesta, o puteți face foarte ușor intrând pe profilul meu de campion de pe T-Motion. Bineînțeles, puteți susține și multe alte proiecte importante înscrise anul acesta la T-Motion. Este un eveniment tare fain, ar merita să venim în număr cât mai mare. Philip Bailey and Phil Collins, Easy Lover, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazăr, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Intrăm în compartimentul cinematografic de Madison, noul serial semnat de Taylor Sheridan și a anunțat deja sezonul 3, chiar înainte ca publicul să vadă oficial sezonul 2. Lansate în martie anul acesta, primele episoade din The Madison au atras aproximativ 8 milioane de vizualizări la nivel global în doar 10 zile. În Statele Unite, producția a urcat direct pe primul loc în clasamentele de streaming în prima săptămână de la lansare. Iar estimările indică aproape 1 miliard de minute vizionate într-un interval foarte scurt. Sezonul 2 nici măcar nu a fost anunțat oficial până acum, deși a fost deja filmat. Lansarea lui ar putea avea loc fie spre finalul lui 2026, fie la începutul anului viitor. Unul dintre marile aturi ale serialului este distribuția. Michelle Pfeiffer și Kurt Russell conduc o echipă solidă într-o poveste care combină două lumi total diferite. Peisajele din Montana și ritmul alert din New York City. Serialul explorează relațiile de familie, tensiunile și deciziile dificile într-un stil emoțional care a rezonat atât cu publicul cât și cu criticii. Performanța lui Michelle Pfeiffer a fost lăudată în mod special, fiind considerată unul dintre punctele forte ale producției. Family Portrait, avem mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: 16:31, iată informațiile din trafic. Comisia de circulație din cadrul primăriei Timișoara a avizat mai multe restricții de trafic începând cu 4 mai pentru desfășurarea unor lucrări edilitare. Astfel, până în 12 iunie, circulația va fi restricționată pe străzile Cernăuți și Busuioc, iar în perioada 7-30 mai pe strada Vlădeasa și intrarea Martirianoș-Paris. De asemenea, până în 10 iulie, lucrările vor afecta traficul pe strada Sfântul Nicolae. Alte restricții sunt anunțate până în 18 mai pe străzile Mareșal Constantin Prezan și Venus. Iar în zilele de 4 și 5 mai, între orele 8-18, prima bandă de circulație va fi închisă pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Totodată, până în 29 mai, se vor desfășura lucrări la rețeaua de apă pe strada Alexandru Dobescu, Bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Corbului. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să folosească rute alternative.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Opera Națională Română din Timișoara vă invită la a 50-a ediție a Festivalului Internațional Timișoara Muzicală. Între 26 aprilie și 31 mai, pregătiți-vă pentru o lună de excepție, plină de evenimente muzicale de neuitat. Descoperiți artiști remarcabili și bucurați-vă de spectacole grandioase. Nu ratați cel mai longeviv festival muzical al Timișoarei. Detalii și bilete pe site-ul Operei Naționale Române din Timișoara, orete.ro. Vă așteptăm cu drag!
7: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
8: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
7: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
8: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
9: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
10: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
11: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
9: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Știu că a fost un weekend plin pentru majoritatea dintre noi. Cu siguranță ați fost, dacă nu în oraș, probabil în afara orașului. Cel puțin sper că ați apucat să vă relaxați puțin, dar să știți că și la început de săptămână ne mai așteaptă niște evenimente multiculti. Nu foarte multe, ca așa se întâmplă de obicei într-o zi de luni, dar suficiente cât să o luăm așa, ușor. Încet de la 18.30, un stand-up comedy best of 2024-2025 cu Sorin Pârcălab la Filarmonica Banatul. De la ora 20 la Opera Națională Română puteți merge la Ziua Mea Norocoasă și mai avem la OVT Art Center Brâncuș văzut la Timișoara de la ora 18. Asta a fost pentru această seară, nu e mult, dar eu zic că e suficient, o luăm așa, ușor, încet. Bryan Adams, Heaven Of Em, mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Și dacă ne apropiem încet, încet de finalul acestei ore de vârf, hai să facem și puțin small talk între timp. Mâine vremea va deveni și mai caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, însă spre seară și în cursul nopții sunt posibile norări temporare în vestul regiunii, unde izolat pot apărea averse și descărcări electrice. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 24 și 28 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 4 și 16 grade Celsius. Chiar acum, la această oră, avem o vreme tare frumoasă la Timișoara, 24, chiar 26 de grade Celsius. I s-a încălzit așa dintr-o dată, dar asta pe noi poate că nu ne supără neapărat. Să sperăm că vremea va continua să rămână cât de cât în aceeași notă, pentru că, de fapt, aceste fluctuații de temperatură cred că ne dau pe noi peste cap. Ne putem aștepta pe finalul săptămânii la ceva precipitații, în rest lucrurile par ceva mai domolite. Dar știți cum e cu vremea? Rămâne să vedem așa din aproape în aproape. Tragedii de la Bee Gees până la fix, Iasmina sunt și sunt aici și după fix.

Bye, bye, bye, am ascultat, pentru că avem și un nesărbătorit al playlist-ului astăzi. Pe 4 mai îl celebrăm pe Lance Bass de la NSYNC, am plinit 47 de ani. Faimosul membru s-a alăturat ultimul trupei NSYNC și este un cosmonaut antrenat care aproape a ajuns în spațiu. Este totodată și producător și autor. După un antrenament intensiv în Rusia, Bass a fost certificat de NASA și de programul spațial rus pentru o misiune Soyuz către Stația Spațială Internațională în 2002, însă a fost forțat să renunțe. Bass a fost managerul și producătorul unei trupe de băieți parodice numită Heart to Heart, care a lansat o melodie numită Facebook Official în 2011. A urmat și producția de film, inclusiv scrierea unui scenariu horror intitulat Imaginary Friends. În rest, 7:09 minute, am intrat pe ultima sută de metri a primei călătorii din această săptămână, dar și din această lună a florilor. Stop crying your heart out, Oasis, ascultăm mai departe, Yasmina Mitrici. Sunt și rămân cu voi până la 18 fix.

0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Intrăm în vagonul de lectură, scoatem semnul de carte, vă spuneam că lăsăm în urmă tematica grădinilor, dar nu chiar, pentru că luna aceasta este o lună a florilor, așadar aceasta este noua temă, ca să facem așa o punte, dacă vreți, între aprilie și mai. Iar recomandările de carte de luna aceasta se află sub semnul colorat și parfumat al florilor. Începem cu 100 de flori de Kenki Kawamura. Kenki Kawamura, autorul bestsellerului Dacă pisicile ar dispărea din lume, vândut în peste 2 milioane de exemplare și tradus în 30 de țări, își reafirmă prezența în lumea literară printr-un nou roman de o profundă sensibilitate. 100 de flori radiografiază relațiile complicate dintre părinți și copii, formele de iubire neînțeleasă, fragilitatea memoriei și importanța iertării, care nu înseamnă doar a lăsa în urmă, ci a înțelege rostul tăcerii. În vreme ce are grijă de Yuriko, mama sa, care își pierde memoria de la o zi la alta, Izumi, își privește trecutul cu o claritate dureroasă. Un fapt apăsător din propria copilărie îi alimentează temerile din prezent. Ce s-a petrecut în anul în care Yuriko a lipsit de acasă? Jurnalul ținut între 1994 și 1995 despre absența misterioasă din viața lui Izumi ascunde întregul adevăr. Va putea Izumi să ierte și să înțeleagă plecarea mamei sale? Cursa contra cronometru într-un roman despre fragilitatea, dar și despre forța iubirii, ne face să-i citim fiecare pagină pe nerăsuflate. Așadar, prima recomandare de carte sub semnul colorat al florilor, 100 de flori de Kenki Kawamura, este recomandarea de carte de astăzi. One Side Slepido avem mai departe.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
4: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
7: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
6: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

pentru că săptămâna abia a început, eu zic, un moment oportun să mai povestim puțin despre somn. Somnul a fost mult timp legat de sănătatea creierului, dar un nou studiu oferă o cifră mai precisă pentru cei care vor să reducă riscul de demență pe termen lung. Cercetătorii de la York University din Canada au analizat date din 69 de studii anterioare și au ajuns la concluzia că intervalul optim este de 7 până la 8 ore de somn pe noapte. Analiza nu a privit doar somnul, ci și alte două componente care pot influența sănătatea creierului: activitatea fizică și timpul petrecut pe scaun. Concluzia generală este că un stil de viață cu mișcare regulată, mai puțin sedentarism și somn în limite potrivite poate fi asociat cu un risc mai mic de demență. Potrivit cercetării publicate în Plus One, persoanele care dorm mai puțin de 7 ore pe noapte au fost asociate cu o creștere de 18% a riscului de demență. În același timp, cei care dorm mai mult de 8 ore au avut un risc cu 28% mai mare comparativ cu intervalul considerat optim. Astfel, atât lipsa somnului, cât și somnul excesiv pot fi semnale importante pentru sănătatea creierului. Cercetătorii avertizează însă că studiul arată asocieri, nu o relație directă de cauză și efect. Cu alte cuvinte, analiza nu demonstrează că somnul prea scurt sau prea lung provoacă demență. Este posibil ca somnul excesiv să fie uneori un semn timpuriu a unor schimbări deja începute în creier. Santana and Chad Kroeger, Into the Night, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 5 și 7 mai în Kaufland Timișoara Cetate, strada Gheorghe Lazăr, numărul 26. Detalii complete pe fundația drmax.ro.

Avem și un ultim ECO Checkpoint, un nou semnal de alarmă vine din partea comunității științifice. În timp ce discuțiile publice despre schimbările climatice continuă, un risc major cu impact global rămâne în mare parte în umbră. Este vorba despre un sistem oceanic esențial cunoscut sub numele de Atlantic Meridional Overturning Circulation sau AMOC, care joacă un rol crucial în reglarea climei, în special în atmosfera nordică. Cercetări recente sugerează că acest mecanism ar putea fi mult mai aproape de colaps decât se credea până acum. AMOC funcționează ca un transportator uriaș de căldură, mutând apa caldă din zonele tropicale către Atlanticul de Nord. Acest proces menține temperaturile mai blânde în Europa și influențează modele climatice globale, conform The Guardian. Problema este că modificările cauzate de încălzirea globală, în special schimbările de temperatură și salinitate ale oceanelor, afectează stabilitatea acestui sistem. Europa de Nord ar putea experimenta scăderi drastice de temperatură în timpul iernii, în timp ce alte regiuni, precum Amazonul, ar suferi schimbări majore ale ciclurilor de apă. Aceste dezechilibre ar putea duce la prăbușiri în lanț ale ecosistemelor, cu efecte greu de reversat. Șapte minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei, așadar ne pregătim să ne luăm rămas bun, dar nu de tot, ci până mâine când ne vom reîntâlni tot aici în Expresul de Timișoara. Vom fi într-o marți cu trei ceasuri bune, minimum trei ceasuri bune. Multă muzică de suflet și desigur alte informații numai bune de pus pe bord. Să aveți o seară excelentă, ne reauzim mâine la Lionel Richie, Stuck on You, ascultăm mai departe, Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Noul roman dansează când îți vine să plângi, scris de Camelia Cavadia, a apărut la editura 3 și propune ca temă una dintre cele mai puternice forme de apropiere dintre oameni, prietenia. Cartea urmărește destinul a trei femei unite de o relație începută în adolescență și consolidată de-a lungul anilor până la punctul în care prietenia nu mai este doar o legătură dintre ele, ci însăși structura existenței lor. Ministerul Culturii deschide o nouă sesiune de finanțare pentru sectorul editorial. Începând sâmbătă, editurile, redacțiile culturale și alte entități juridice pot depune proiecte pentru obținerea de fonduri destinate cărților, revistelor și publicațiilor culturale. Sprijinul financiar este acordat în cadrul celei de-a treia sesiuni din 2026 administrației Fondului Cultural Național și vizează exclusiv proiecte tipărite. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să respecte anumite condiții, printre care o contribuție proprie de minimum 10% și un tiraj minim stabilit. Eurostat anunță că anul trecut în Uniunea Europeană existau aproximativ 92,7 milioane de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, ceea ce era echivalentul la 20,9% din populația totală. Femeile, tineri, adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, persoanele cu un nivel scăzut de educație și șomeriu au fost categoriile cele mai vulnerabile. Potrivit statisticilor, Bulgaria cu 29%, Grecia 27,5% și România 27,4% au raportat cele mai mari ponderi de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025. Reducerea numărului de paturi din spitale este un demers necesar și inevitabil, susține președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. El anunță o analiză detaliată la nivel național pentru a corela capacitatea spitalelor cu nevoile reale ale pacienților și activitatea efectivă. O ordonanță de urgență aflată în dezbatere publică prevede că timbrul literar plătit către Uniunea Scriitorilor din România se va aplica pentru toate cărțile vândute, indiferent de domeniul acesteia, de țara de proveniență autorului sau de calitatea acestuia de membru al Uniunii Scriitorilor din România. Asociația Editorilor din România estimează că editurile ar urma să plătească peste 3 milioane de euro pe an și cere eliminarea completă a timbrului literar. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii Banatul vineri 8 mai aduce în prim plan două lucrări emblematice ale romantismului. Concertul pentru pian și orchestră numărul 5, Imperialul, de Beethoven, cu Alexei Volodin, solist, și Sinfonia numărul 3, Scoțiana, de Mendelssohn. Bucură-te de eleganța și expresivitatea marii literaturi simfonice la Sala Capitol de la ora 19. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212. Fii parte dintr-un eveniment în care fiecare participare contează. Acolo unde pasiunea pentru golf se transformă în sprijin real pentru comunitate. Schimbăm destine, susține educația în mediul rural, iar tu poți contribui. Pe 9 mai, vino la Teodora Golf Club, la Rotary Golf Charity Cup 2026. Un turneu despre implicare, performanță și viitor. Nu ai mai jucat golf? Instructori profesioniști te vor ghida de la primul swing. Înscrieri pe Facebook Rotary Golf Cup sau la 0745 305 305. Un proiect Rotary Timișoara Cosmopolitan.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Asociația Femeilor Antreprenori din România, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, organizează conferința Antreprenoriatul Feminin, Consolidarea Relațiilor Internaționale, dedicată susținerii și dezvoltării mediului de afaceri feminin. Evenimentul va avea loc în 8 mai de la ora 3 după amiază în sala Europa din cadrul Centrului Regional de Afaceri din Timișoara. Conferința își propune să creeze un cadru de dialog privind oportunitățile de internaționalizare a afacerilor și consolidarea relațiilor economice externe. Participarea este gratuită pe bază de înscriere online. 4 produse tradiționale din Banat vor reprezenta regiunea la un concurs internațional de gastronomie și artizanat organizat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism. Competiția va avea loc în 19 mai în Creta, iar selecția include 2 produse alimentare și 2 de artizanat. Selecția a fost realizată de Visit Timiș în cadrul proiectului Banat Regiune Gastronomică Europeană 2028, care urmărește promovarea identității culinare și culturale a zonei la nivel internațional. Primăria Timișoara a deschis un nou teren de basket pe malul Begăi, în apropiere de baza CSS Bega. Terenul cu o suprafață de 3600 de metri pătrați a fost redat comunității după ce an la rând a fost ocupat ilegal și este acum accesibil gratuit pentru toți cei care vor să facă sport. Primarul Dominic Fris a declarat că administrația locală va continua amenajarea de spații sportive în oraș, atât pe malul Begăi, cât și în cartiere. Programul Team MedFest, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și mai mulți parteneri locali, organizează evenimentul Music is my Medicine. Acesta va avea loc joi 21 mai de la ora 19 la Casa Tineretului din Timișoara, reunind pe scenă studenți mediciniști, profesori și medici pasionați de muzică. În cadrul concertului vor evolua diverse trupe. Evenimentul își propune să promoveze muzica în mediul universitar și să ofere publicului o seară relaxantă, în care muzica devine o adevărată formă de terapie. Ediția aniversară a proiectului Ora de Autoîngrijire, organizat de Asociația OncoHelp, Centrul de Oncologie OncoHelp, un program dedicat pacienților oncologici și familiilor acestora. Începând cu 5 mai, timp de 9 săptămâni, fiecare marți, specialiștii OncoHelp vor susține întâlniri într-un format informal menit să-i ajute pe pacienți să înțeleagă mai bine boala, tratamentul și rolul lor în procesul de recuperare. Programul abordează teme importante precum sănătatea sânilor, sprijinul psihologic, îngrijirea paliativă și alimentația în timpul tratamentului oncologic, dar și mituri legate de radioterapie. Scopul acestor întâlniri este de a oferi informații clare și de a reda pacienților sentimentul de control asupra propriului parcurs terapeutic. Prima sesiune are loc marți 5 mai de la ora 10. Participarea se face pe bază de înscriere telefonic sau prin e-mail. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.